жаль, ми не дочекаємося закінчення найтривалішого концерту. Найдовший концерт за всю історію почався в 2001 році в церкві в німецькому місті Хальберштадт. Він повинен завершитися у 2640 році і триватиме таким чином 639 років.

0: Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Хвилинська хвиля. 100 FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

Найтепліші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. Сьогодні і впродовж кількох наступних програм я буду вас знайомити зі своїми вихованцями – солістами вокальної студії «Іскра». Студія «Іскра» Олесі Франків є активним учасником міських, обласних, а також благодійних заходів нашого міста. Активно донатимо на ЗСУ і беремо участь у всіх заходах, спрямованих на підтримку наших Збройних сил України. Також ми створили чимало творчих проєктів, в яких діти мали змогу розкрити свій творчий потенціал. Також ці дітки є переможцями всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів, неодноразові володарі гран-прі. Студія намагається популяризувати українську естрадну, а також народну пісню. Своєю творчістю дітки надихають мене і дають сили протистояти сьогоднішнім подіям. Адже доки жива українська пісня, доти жива душа українського народу. Отож, розпочнімо знайомство із солістами вокальної студії «Іскра». Ангеліна Капрош, 10 років. У студії друзі Ангелінки її називають «дівчинка-запальничка», адже її харизма, вдача і легкий характер швидко допомагають завоювати прихильність глядачів. Займається вокалом 3 роки. Пісня «Найбільша любов Ангелінки». Дівчинка завжди виконує свої пісні дуже переконливо і душевно, і її виконання ніколи і нікого не залишає байдужим. Вона переконана, що немає такого людського почуття, яке б не озвалося в українській пісні чи ніжністю струни. Український народ створив так багато пісень, що якби кожного дня вивчати одну нову пісню, на вивчення всіх не вистачило б людського життя, казав Михайло Стельмах. І ми цілком погоджуємося з його думкою. Тож Ангеліна Капрош підготувала для вас українську народну пісню «Ой у вишневому саду».

Анастасія Фурман, 13 років. Учениця 7-го Б-класу Кам'янського ліцею. Талановита та дуже цікава особистість. Здібна до всього дівчинка. Вокалом займається 4 роки. Здобула багато перемог в Україні і за її межами. Серед улюблених занять Анастасії – танці, заняття в бізнес-школі «Мінібос», англійська мова та фортепіано. Але про розваги Настуня також не забуває. Обожнює просто пограти з друзями у футбол, волейбол чи організувати покатушки на велосипедах. Батько дівчинки служив в лавах ЗСУ і захищав нас від окупантів. Зараз він вдома, і вона та її рідні дуже пишаються ним. Анастасія Фурман дуже вірить у ЗСУ і бажає всім нам миру і не забувати про свою історію, народ і культуру. Про щось співатиме у своїй пісні «19.44».

Олександр Лисяков, 10 років. Навчається у 5 класі. Подобається вивчення математики та англійської мови. Цілеспрямований, трудолюбивий, надзвичайно добрий та чуйний. Має велике добре серце та щиру душу. Займався карате і досягнув чималих успіхів. Проте зараз серце Сашка обрало акробатику та вокал. І ці заняття приносять йому неймовірне задоволення. За невеликий термін навчання він вже неодноразово перемагав у змаганнях та конкурсах. Чекає на батька з лав ЗСУ та пишається своїм дідусем, який звільняв Харківщину від окупантів. Музика може змінити світ, оскільки вона здатна змінити людей, переконаний Олександр Лисяков, який перенесе нас своєю піснею в добру та світлу казку. I just can't wait to be king. Сашко Лисяков.

Іван Рожок, 12 років. Навчається у Чернівецькому ліцеї номер 1 математичного та економічного профілів. Захоплюється музикою, відвідує музичну школу, навчається грі на фортепіано, а також пізнає мистецтво вокалу. Особливість голосу Івана – це вміння відтворювати ноти свисткового регістру, надвисокого регістру людського вокалу, що нагадує звук свистка чи флейти. Іван дуже щирий і відкритий, товариський, завжди готовий прийти на допомогу. Тато Іванка – медик і довгий час був у лавах ЗСУ, рятуючи життя наших воїнів. Зараз він живий та здоровий, повернувся додому і поруч з родиною. Іван Рожок певен, що українська пісня – це бездонна душа українського народу. Його слава! Тому виконує для вас легендарну українську пісню на слова Миколи Сенгаївського та музику Володимира Вермениця «Чорнобривці».

Беатріса Урсулян, 12 років. Навчається в Сторожинецькому районному ліцеї. Дуже артистична, добродушна і активна дівчинка. Бере участь у всіх заходах школи. Окрім вокалу, бере уроки гри на фортепіано. Довгий час займалася бальними танцями. Вирізняється своєю модельною зовнішністю. У свої 12 років, уявіть тільки, Беті має зріст 175 сантиметрів. Що ж, можливо, колись ще вона буде міс Україна? Адже вона не тільки красива, а ще й дуже талановита. Хоча найбільша мрія дівчинки – все ж таки стати професійною співачкою. Пісню можна співати голосом, але можна співати й серцем. Так, як її співає Беатріса Урсулян. Отож, для вас пісня «Добрий ранок, Україно» у виконанні Беатріси Урсулян.

0: нові імена.
1: На цьому наша програма завершується. Гарний настрій та свій талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Ангеліна Капрош, Анастасія Фурман, Олександр Лисяков, Іван Рожок та Беатріса Урсулян. Керівниця – я, Олеся Франків. Всім па-па! Почуємось!

0: дома.
1: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

життя. У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Коконова.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У понеділок, 15 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 21. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 19. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 22. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 22.

0: не спимо і вам не дамо.
1: Ранкове шоу 7:40.
0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
2: Вітання всім на Буковинській хвилі. Іра Саннікова та Олег Сірман для вас працюють. Чесно кажучи, раніше я думала, що я не люблю понеділки. Але потім я підросла, подорослішла і зрозуміла, що я ненавиджу весь робочий тиждень.
3: Клас.
2: Тому, друзі, на такому вайбі, коли ми будемо почуватися на одній хвилі, на Буковинській, звісно, на цьому і починаємо ранок.
3: Ми за мить розкажемо, які прибуде для свята. Але для нас, українців, найголовніший привід, що ми вижили, дочекалися ранку і живемо в себе вдома. І, напевно, це найголовніше, щоб наші близькі і рідні були в порядку. Починаємо з Бійонсі і Джей-Зі. Ну і за мить розкажемо, які є сьогодні приводи для свята.

0: Друзі, хочете що-небудь відсвяткувати сьогодні? Ну, підійдіть, будь ласка, до люстерка свого і усміхніться на усі 32, чи, можливо, там у вас 28, чи якась будь-яка інша кількість зубів. У мене, наприклад...
1: Вони що були?
0: У мене, наприклад, на 30.
1: Тебе 30. Всього на всього. Ір, ти ще можна ще видляти і видляти.
0: Боже, збав. І відсвяткуйте сьогодні День сили посмішки. Неофіційне, але дуже свято позитивне.
1: От, до речі, багато наших слухачів говорили, що слухають наше ранкове шоу тільки коли Іра посміхається, коли сміється. Та, от, люблять дуже, коли ти смієшся. А коли ти сумненька, ну таке буває. Та, у нас.
0: Сумненька? Та, може, я зла? Може, я голодна?
1: Може, голодна, так. Бувають різні причини. Але полюбляє твій сміх. І ще дякую. Сьогодні День захисту людей похилого віку. О, наше свято, нарешті, нарешті.
0: Ну, насправді, не дуже мені подобається таке формулювання похилого віку. Чому цей вік повинен бути схилений перед чимось або до чогось?
1: Можна літнього назвати. День людей літнього віку, і тоді набагато красивіше звучить.
0: І одразу здається, о, літо якраз нормально.
1: А я влітку народився.
0: 15 червня.
1: Тому вітаємо вас усіма святами. Нехай у вас сьогодні все вдається. Нехай понеділок буде не такий важкий, яких міг би бути. Ну, а ми спробуємо його трошки прикрасити. У Чернівцях 7:45, друзі. Доброго ранку.

0: Market завжди ближче.
1: Косоокість S-Clinic. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Алло, ну як побачення?
4: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
3: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
4: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозиво є.
3: То що, буде друге побачення?
4: Якщо він мене не обіграє.
5: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
6: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
7: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
8: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
9: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
10: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.
11: Cinema City!
12: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
11: Cinema City!
12: Віп-зала з диванчиками.
11: Cinema City!
12: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
11: Cinema City!
12: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
11: Cinema City!
12: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
13: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
14: Реклама.
15: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
16: Інтелект шоу.
15: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Так, друзі, навіщо нам соцмережа Трец? Для того, щоб там були срачі. Ну, звісно. Срец, це точно. Коротше, хто вже чув про скандал із Ольгою Мартиновською? З суддею Мастершеф.
1: Ага, я зрозумів.
0: Вона насправді брала участь у Мастершеф, не пам'ятаю, в якому сезоні. Стала переможницею.
1: Одному посіти, так?
0: Там, здається, скільки, 17 чи 18 сезонів, чи 20, щось таке. Ось, і вона взяла участь у одному із сезонів, отримала перемогу, здобула перемогу. Ось, і потім її запросили як суддю. Ось, і тепер вона у зірковому складі. Володимир Ярославський, ресторатор український, Ектор Хіменес Браво, закордонний.
1: Добре, що я його знаю. Ектора я знаю, так, він такий харизматичний.
0: І Оля Мартиновська. Ось, і вона сходила на інтерв'ю до Марії Єфросиніної. І завірусилося такий невеличкий відрізок, так, що вона була малою дуже такою бешкетливою, скажімо так. І от її ось ці хуліганські витівки полягали у тому, що вона там, як вона так весело розповідає, я кидала, каже Оля, це не я, якщо що, кидала хвостів через дах, коли вилазила на дах, прив'язувала петарди до хвостів котячих. Це все вона каже у відео і сміється. І Марія Єфросинівна така теж. Ось. І люди, звісно, чутливі, звісно, зараз про тваринок дбають, не те, що раніше. Раніше дбали одиниці, а зараз це вже якось набуло такого, знаєш, масового руху. Ось. І вирізали цей шматок з інтерв'ю, рознесли, що як це так? Доросла людина, поважна, яка має купу фанатів, може так висловлюватися. Навіть якщо це було, то навіщо говорити із таким радісним обличчям про ці речі? Ось. Марія Єфросиніна вирізала цей шматок, перезалила інтерв'ю, але вже ось цей шакалячий експрес було не зупинити.
1: Шакалячий експрес.
0: Це вже було не зупинити. І тепер всі...
1: Є коменти.
0: Тепер всі тегають СТБ. Але СТБ тегають якось трошки інакше. Просто три літери. СТБ. І як виявилося, що це хлопець з Іраку, який має такий нік СТБ. І він тепер пише через Google перекладач. Прошу, український народ, не згадувати мій акаунт. Я не маю жодного стосунку до того, що відбувається. Я звичайна людина. Чому так багато людей згадують мій акаунт? Це мене турбує. Люди ж пишуть Трец.
1: Так, я розумію.
0: І скрізь тегують СТБ. Але СТБ не так пишеться. Якось інакший акаунт.
1: У мене таке відчуття, що українців найбільше у Трец. Я там так мало бачу росіян, і це дуже класно.
0: Мене інколи, здається, от провела мужа на СВО. І я коли бачу цей пост, я вже знаю, що буде в коментарях. Я вже знаю.
1: Там біла лада і все решта, все, що наші вміють запостити. Дорогі друзі, ми вас залишаємо в компанії передачі «Крихіт Карола» від нашої Богдана Рихло. Ми з Ірою йдемо на ранкову каву, повернемося одразу після крихітки, а ви промокотик запам'ятайте і напишіть у наш телеграм-бот. Прем'єра Артем Піоваров. Як називається ця пісня його нова?
0: Пісня називається «Але». Але ще хотіла сказати, щоб ви берегли песиків і котиків і ставилися до них дуже шанобливо.
1: О, так і зробимо.

0: мама Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні за надто темне тонування скла можна отримати штраф. За правилами, лобове скло має пропускати щонайменше 75% світла, а передні бокові вікна не менше 70%. Перевірити це поліцейський може спеціальним приладом, який вимірює світлопропускання скла. Якщо показники не відповідають нормам, водія можуть притягнути до відповідальності. Тож, якщо авто тоноване, важливо, щоб тонування не заважало огляду і відповідало встановленим вимогам. До речі, історичний факт. Перші тоновані автомобільні вікна з'явилися ще у 1950-х роках у Сполучених Штатах. Спочатку їх використовували, щоб зменшити нагрівання салону від сонця і зробити поїздки комфортнішими. А уже згодом тонування стало популярним елементом автомобільного дизайну і почало асоціюватися із преміальними авто і приватністю водія. А тепер до курйозів на дорозі. У Польщі з інкасаторського автомобіля під час руху випала сумка, в якій було майже 1 000 000 злотих, а це понад 10 мільйонів гривень. Камери зафіксували, як один із водіїв зупинився, забрав сумку, поклав її до свого авто і поїхав далі. Правоохоронці швидко встановили його особу, але найцікавіше, що самі гроші досі не знайшли. Тепер чоловікові загрожує кримінальна відповідальність, адже за законом таку знахідку потрібно передати поліції або спробувати знайти власника.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку MultiOil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Гідропідсилювач керма» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Всім привіт, це ранкове шоу 7.40 на Буковинських, вулі 100 FM, 8.07. От кожного разу ми з Ірою десь переносимося, там, в Великобританію, в Китай, ще кудись. А давайте зараз будемо у себе вдома, в Чернівцях. Вихідними сталося дуже багато різних подій. І, зокрема, вчора весь сегмент нашого Фейсбуку, а не Трец, уже Фейсбуку всі говорили про те, що чашу колишнього басейну біля нашого стадіону Буковина засипали землею. Ну, просто землею, справжньою глиною. От, і дуже багато всі обговорює. Що як? Такий басейн, де могли би...
1: Такий басейн, який не функціонував скільки вже?
0: Ну, років 20, напевно, точно. Але він переходив від одного мера до іншого у спадок, і всі обіцяли його поремонтувати, всі обіцяли його зробити, і тут його
1: нема
0: закопали.
1: Нема басейну, нема проблеми.
0: Рішення дуже таке було, ну, несподіване, тому що ще в 21-му році був конкурс, типу, для найкраще архітектурне рішення про його реконструкцію. Тобто, мав бути реально новий басейн в Чернівцях. От. І вчора ввечері, десь, ні, брешу, в обід десь, з'являється фотографії про те, що басейн закопали. А так, знаєш, так якби, ну, реально десь на цвинтарі. Дуже, ну, дуже так багато цієї глини. От,
1: і... Я фотографії не бачила, але чула коментар.
0: Так, поховали його. От, відповідно, десь надвечір виходить коментар Буковини нашого футбольного клубу про те, що це глина... Не ця глина, а ця глина з самого стадіону. Тобто там зараз готується до нових матчів, тому що вимога є, щоб було нове поле і все решта. Тобто просто далеко не возили, а для того, щоб зекономити трошки ресурсу, вивозили прямо в басейн. От. І, коротше, в будь-який момент її можна просто вивезти звідти, щоб не переживали. Якщо хтось хотів його відремонтувати, то ще можна. Не проблема. От. І є у нас такі дві позиції. Та? Типу, для чого це зробило? А з іншого боку, будуть футбол грати люди.
1: То обираєш між змаганнями для плавців і футбольними змаганнями.
0: Я думаю, що футбол назбирає достатньо людей, і це дійсно така вимушена міра, але нехай наші слухачі самі собі обирають, яку позицію обирати, тому що я ще на той басейн ходив, я там займався плаванням і стрибав з цієї вишки, яка була, тобто я старий, знаєш.
1: Поверніть дитинство Олегу Сірману. Відремонтуйте басейн.
0: Чи він там буде далі, чи ні, чи його закопали назавжди, бо хтось говорить, що там уже зроблять парковку. Всякі чутки черницями
1: ходять.
0: А, до речі,
1: говорили, що все нормально, не парковка.
0: Не парковка. Mm-hmm. Ну, почитаємо, побачимо. Поки що знаємо, що це глина якраз з цього футболу, з нашого футбольного поля. Уже розуміємо, що про що. Але, дорогі друзі, рішення приймати не нам з Ірою. Тут ми...
1: Це таке, знаєте, поговорити. Поговорити ми завжди раді.
0: Так, і не пишіть, будь ласка, промокотик нам. Гідропідсилювач керма. Пальне потрібно завжди. З басейном чи без басейна?
1: Безкоштовного пального від АЗС Талс може стати вашим, якщо ви напишете промокотик нам у чат-бот. Промокотик звучить як гідропідсилювач керма.

0: пісню, там є така фраза «Як розірвати контракт». Я думаю, що це Міка Ньютон написала цю пісню, тому що вона не може досі випускати свої пісні, тому що в неї є контракт з Юрієм Фальосою. І...
1: Немає такого, що термін давності?
0: Ні. Ну, поки живе Юрій Фальоса і всі його предки і нащадки, та, ага. то не можна.
1: Ну, тоді це
0: вона має право виступати, має право зі своїми піснями там старими, має право на свою назву, на свої псевдонім Міка Ньютон, так. Але пісні не може записати ніяк. Ну, українською, тому що він має права на неї.
1: Перезаписати мається на вас.
0: Так, не можна.
1: Слухай, що не можна їм подзвонити, домовитися там за якісь гроші? То всі українці б скинулися Міці Ньютон на розірвання контракту з Фальосою.
0: Не знаю.
1: Пам'ятаєш, як всі раділи за Козловського?
0: Я
1: думаю, що за Міку я теж порадію.
0: Я особисто радів за Кондратюка. От ми ж тут з тобою його зустрічали і не говорили про Козловського.
1: Я прийшов би на студію Козловський, то Олег би сказав, ой, Віталік, так радів.
0: Ну так, хто прийшов в студію, то і тато. От, оцінки старшокласників і студентів за читання, дорогі друзі, досягли не нижчого рівня 92-го року. Ти скільки читала слів за хвилинку, пам'ятаєш?
1: Слухай, я не пам'ятаю, але пам'ятаю, що чи не найшвидше в класі. Тобто серед тих дітей, які читали найшвидше.
0: Вже тоді мала на радіо працювати, думала про це. Професор зазначає, чи молоді люди можуть навіть 20-сторінковий текст не прочитати, бо втрачають нитку. Ти розумієш, що почали гірше читати.
1: Я тобі скажу, чому вони втрачають нитку. Чому і я інколи втрачаю нитку. Ти знаєш, буває таке, що, наприклад...
0: Зубну, не
1: губити. Справа в тому, що враховуючи наш такий супершвидкий час, постійно таке в нас виробляється кліпове мислення, так? Десь там подивилися. У мене таке буває, що я дивлюсь кіно і все одно в руках тримаю телефон.
0: Дивлюся
1: якісь рілси там, чи ще щось, розумієш? І ясна річ, що це розсіює увагу. А діти... теперішні, так? Вони ж народилися вже в епоху того, як всі сидять з телефонами. Вони народилися з телефоном, зі смартфоном в руках. Ясна річ, їм важко тримати увагу, фокусуватися на одному. Дуже зараз часто всі говорять про це, але ніхто не хоче нічого для цього робити.
0: Я думаю, що ми робимо для цього більше всіх, тому що ми працюємо на радіо, яке існує вже багато років, розумієш? І ми не змінимо своїм традиціям. Зовсім скоро буде наша рубрика «А що у кошику?» Там потрібно бути трошки уважними. От,
1: і кмітливими, і хитренькими.
0: Тому не перемикайте, після дуже короткої паузи рубрика «А що у кошику?» Що у нас там сьогодні з Ірою, дізнаємося буквально зовсім скоро.
2: Реклама. Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
4: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.

0: дешеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
2: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
1: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Отже, друзі, що кладемо у кошик, постарайтеся дізнатися ви за підказками. Вже одразу скажу, що цей товар можна купити у магазині «Тано». І, звісно ж, я назву зараз масу цього продукту – 75 грамів. Чи краще сказати – 75 мілілітрів. Цей продукт допоможе вам у чомусь дуже важливому.
3: Отже, підказки від мене. Я той продукт, який неможливо з'їсти. Так, 0,95. Дуже хочеться. 0,95-275-0100. Набирайте, будь ласка, друзі, якщо знаєте, про що йдеться. До речі, я тільки що спутав підказку. Так, я той продукт, який бачить тебе щоранку ще до кави.
2: 0,95.
3: Десь між буральною і кавою, так? Десь між буральною і кавою. Та. 0,95-275-0100. Як гадаєте, що у нас сьогодні в кошику? Ми вже маємо слухача, кажемо привіт. Привіт, як вас звати?
4: Алло, доброго день.
3: Доброго день.
2: Доброго день і вам теж. Будь ласка, Тетяночка, скрутіть, будь ласка, трошки приймач свій, щоб ми не лякалися від ехо. Чудово.
4: Так.
2: Тетяночко.
4: Я думаю, що це зубна паста.
2: Та ви що, з першого разу і абсолютно точно влучили у ціль. Зубна паста Blendamed 3D White, арктична свіжість 75 мл. Це вже ваш подарунок.
3: Ми вас вітаємо з перемогою. Будь ласка, ваші привіти, кому бажаєте. Передавайте.
4: Передаю привіт всім, хто мене впізнав. Гарного дня. Слава Україні.
2: Герою слава. Тетяночко, скажіть, а чим ви зараз займаєтеся?
4: Добираюсь до роботи.
2: Добираєтесь до роботи? Клас. А це вас хтось везе, чи ви і за кермом і говорите з нами?
4: І за кермом і говорю.
2: От що означає просто жінка, як Гай Юлій Цезар, може робити купу справ одночасно. Тільки українки такі, мені здається.
3: 100%. Будь ласка, будь на лінії, поза ефіром розкажемо, як забрати свою зубну пасту, подарунчик, який ви на сьогодні отримали у рубриці «А що у кошику?».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано». Always thought we had a deal. Now that we quit.

0: Отже, друзі, у понеділок, тобто сьогодні, 15 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці глибокі, заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 12 до плюс 21.
1: Вижницький район, Вижниця, Путила, Вашківці та Берегомет сьогодні вам прогнозують від плюс 8 до плюс 19.
0: Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 22.
1: Наші сусіди – Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків від плюс 12 до плюс 22. Так само місцями можливий дощ.

0: зараз триває чемпіонат світу з футболу, ти знаєш, та напевно. От, хлопець проніс текілу на матч чемпіонату світу з футболу.
1: І пригостив футболістів.
0: Ні, він сидів собі на трибунах, але пам'ятаєш, от зараз у нас з тобою великі телефони, та? Так. А то є ще трошки більші такі телефончики.
1: Це планшет типу, називається.
0: Ні, ну слухай, не настільки. От, просто товстіші, знаєш.
1: Так.
0: І, а чоловік там зробив таку свого андроїда, таку пляшку. Зараз це відео віруситься. От, як хлопчик відкриває, хлопчик, чоловік, певно, тато вже 18 уже... є. Та, відкриває свій андроїд і починає собі це набуватися прямо на матчі. І я пригадав молоді роки,
1: мені
0: коли
1: здається,
0: у пачках
1: зростуть
0: соку.
1: Акції
0: текіли чи андроїдів?
1: Смартфонів на системі андроїд.
0: Так, дорогі друзі, от пригадуємо от свої юні роки, коли в Чернівцях та Соборній площі було більше концертів, ніж тепер. От, то ми теж проносили різноманітні речі у Сокові.
1: Фляги у вигляді андроїда. В мене була просто пляшка Кока-Коли.
0: Бо твій рюкзак завжди хлопчики носили, розумієш? Вони тобі допомагали з тим, щоб передати.
1: І звідти Соломенка.
0: Так, каже Іра, дай сьорбну. Ось така весела історія. 8:36, друзі, доброго ранку, це ранкове шоу 7:40.

0: ти не ти, коли голодний, хочеться сказати. У Львові мешканця Рівненщини, на екскурсію приїхав, засудили аж на 5 років та 4 місяці ув'язнення за крадіжку із піцерії. Злочин стався ще у березні цього року. Чоловік пробив, не знаю чим, якоюсь частиною тіла металопластикові двері піцерії.
1: Найм'якшою.
0: Найсильнішою.
1: Найсильнішою.
0: А це, до речі, може бути одне і те саме, якщо що.
1: Так.
0: І викрав, звісно, там гроші готівкою, ось трохи більше, ніж 4 тисячі гривень, але ще до того 15 піц різних видів. Зокрема, 5 штук баварської, 4 м'ясні, 3 пепероні та 3 піси... Під... та 3 піци капрічоза. На загальну суму понад 1500 гривень. Ось так, ну загальна сума завданої шкоди майже 6. Ось, і тепер буде чоловік відбувати покарання. А можна було просто приїхати не до Львова, а до Чернівців, ввімкнути Буковинську хвилю і послухати піца-квест, взяти участь у цьому розіграші і отримати абсолютно безкоштовно піцу діаметром 30 см від нашого партнера «Пронто Піца».
1: Ми зараз послухаємо Нікіту Кісельова. Він зараз поспіває для нас безкоштовно, не за 5 піц і не дешевше. Та. І почуємося дійсно в піца-квесті. Заклад вже ми знаємо, який загадаємо, та ми вже готові.
0: Тому, друзі, вже скоро.

0: партнер Pronto Pizza.
1: Отже, друзі, ми зараз будемо говорити відгуки у Гуглі про певну локацію. Якщо вам вдасться відгадати, що це за локація, то буде вам щастя і буде вам піца діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера Pronto Pizza. Читаємо і хороші, і погані відгуки. Все те, що пишуть люди, нічого свого не додаємо. От. І, звісно ж, буде, як завжди, баланс. Постараємося знайти і погані, тому що, насправді, цей заклад, скажімо так, на хорошому рахунку в Чернівчан.
2: Да, популярний.
1: Полюбляють. А я, на свій сором, ще жодного разу там не була. Але обов'язково буду. Олександра Провозін пише 4 місяці тому, ставить 5 зірочок. Ось, і, будь ласка, текст. Дуже смачна домашня паста, хороша бурата, великий вибір страв і напоїв, уважне обслуговування. Порада, беріть сирні або страви з морепродуктів, вони тут дуже смачні, кролик якось не вразив, коктейлі не найсильніша сторона цього закладу, але домашня паста тут просто бімба-ракета, і це те, заради чого хочеться сюди повернутися, радимо бронювати столик, особливо, якщо це вихідні, бо довелося чекати годину, щоб сісти повечеряти. Ось так.
2: 095-275-0100, якщо знаєте, про який заклад йдеться, набирайте, не зволікайте і забирайте смачну піцу від нашого партнера Pronto. Антон Хващинський пише 8 місяців тому. Обслуговування повний треш. Дякую за зіпсоване свято. Мій номер у адміністратора є. Я, яка приймала заказ і передплату, дзвонила неодноразово, особо не бачу резону, про що говорити. Але нам написав відгук чоловік. Так, доброго ранку, як вас звуть?
3: Доброго дня, Наталя.
1: Дуже приємно, Наталечко.
2: Скажіть, будь ласка, минув місяць, як ви у нас вигравали?
3: Так.
2: Супер, прошу, давайте ваш варіант.
3: Цінона макарона.
2: Та, дійсно.
1: Дійсно, так і є, цінона макарона. Ми сьогодні загадували саме цей заклад. Будь ласка, Наталечко, розказуйте, як ви почуваєтеся з самого ранку, вигравши в піцаквесті?
3: Чудовий настрій. Гарний початок робочого тижня.
1: Тато, ви ж на роботі?
3: Ні, ще в дорозі.
1: В дорозі. Ну, тоді давайте свої дорожні привітики.
3: Вітаю всіх гарним, прекрасним днем, хто мене впізнав. Марного неба, гарного настрою, слава ЗСУ.
2: Героям слава.
1: Ми вас впізнали, тому вважаємо, що ви і нам привітки передали.
2: Та.
1: Дякуємо, залишайтеся на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте піцу. А тим часом для усіх, хто чує наші голоси, що у нас буде?
2: У нас буде позитив, позитив.
1: Тільки нова так, пісня.
2: Та, нова пісня, mm-hmm. Називається «Не зупиняй вечірку».
0: Партнер Pronto Pizza.

0: Реклама.
1: Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Вам тут чи з собою?
4: Просто посидіти.

0: Часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
2: Cinema City!
0: Віп-зала з диванчиками.
2: Cinema City!
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
2: Cinema City!
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
2: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.

0: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
3: Серйозно?
2: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
4: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
6: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
7: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
8: Реклама.
9: Розслабуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
11: Ранкове шоу 7:40.
12: Так, друзі, Олег Сірман та Іра Санікова працюємо для вас ранковому шоу 7:40 на Буковинській хвилі з хвилинки на хвилинку. А якщо точніше, вже о 9:00 очікуємо у цій студії Богдану Рихло зі свіжим випуском новин. Після неї буде Катя Урсація з новинами спорту. Але перед цим мусимо вам нагадати ще й промокодики, які вам, ну, варто відправити у чат-бот, якщо ви хочете отримати дещо приємне, певний бонус, можливо, навіть до сімейного бюджету.

кошик від Таномаркета, то, будь ласка, пишіть промокотик для реєстрації «Майонез на хліб». Саме ці три слова приведуть вас до рубрики «Завжди ближче». Будьте на Буковинській хвилі, після 9-ї почуємося.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росіяни вночі укотре масово атакували Україну. На Буковині прощаються з двома мужніми захисниками, а у парку Чернівців зруйнували локацію, де мав відбутися кінопоказ. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни укотре масово атакували Україну. Унаслідок атаки у Києві четверо загиблих і 30 постраждалих. Наслідки атаки фіксують у 9 районах столиці. На території Києво-Печерської лаври триває ліквідація пожежі, яка виникла на даху Успенського собору. Окрім цього, сталося займання будівлі мистецького арсеналу. Пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Довженка. Унаслідок російської атаки знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. Також на Київщині відомо про трьох постраждалих. Наслідки атаки зафіксовані у 5 районах області. У Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинули 5 рятувальників. Стільки ж поранені. Окрім рятувальників, ще 4 людини постраждали. У Сумах 3 людини поранені внаслідок влучання російського БПЛА у багатоповерхівку. У Дніпрі постраждав чоловік. Пошкоджень зазнав також будинок органної і камерної музики. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцями Василем Коханим та Володимиром Боком, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Сержантові Василю Коханому, воїну Національної гвардії, віддадуть останню шану о 10-й годині у Кіцмані. І старшим солдатом Володимиром Боком попрощаються о 10.30 на центральному кладовищі у Чернівцях. У понад 20 селах Буковини на добу відключать газ через проведення ремонтно-профілактичних робіт на газорозподільних мережах. Про це повідомили чернівецькій філії газмережі. Подачу газу припинять о 9-й годині сьогодні у селах Біла, Бобівці, Брусанки, Великий Кочурів, Верхні Станівці, Виноград, Глиниця, Драченці, Заволока, Костенці, Михальча, а також Нові Драченці, Остра, Ревне, Снячів, Нижні Станівці, Старі Бросківці, Стрілецький Кут та Тисовець. Відновити газопостачання планують із 15-ї години 16 червня без додаткового попередження. У Чернівцях призупинять водопостачання у майже 20 будинках на вулиці Руській через ремонтні роботи. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні з 10 до 17 години на вулиці Руській від номера будинку 279 до 289Г. Також через заміну засувки на вулиці Буковинській води не буде сьогодні з 11 до 17 на Буковинській від номера 10 до 75, Рози Ауслендер від номера 1 до 14 і на прилеглих вулицях. У Чернівцях напередодні кінофестивалю Миколайчук-Оупен невідомі пошкодили локацію літнього кінотеатру в Яблуневому саду парку Жовтневого. У Центрі культури і дозвілля імені Шевченка повідомили, що внаслідок акту вандалізму конструкцію, підготовлену для проведення кінопоказів «Просто небо», фактично зруйнували. Однією з можливих причин інциденту називають спробу викрадення кінопроекційного обладнання. Наразі обставини події з'ясовують правоохоронці. Усім, хто володіє інформацією про інцидент, просять звернутися до адміністрації парку. Попри пошкодження локації, організатори запевняють, фестиваль Миколайчук-Оупен відбудеться за планом. Покази кіно «Просто небо» проходитимуть щовечора о 19.30 відповідно до програми заходу. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері «Спортивна хвиля» з Катериною Орсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсадій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Збірна Німеччини переписала історію чемпіонату світу. Після розгрому Крюсао 7-1 німці довели свій загальний рахунок голів на мундіалях до 239 і стали найрезультативнішою командою в історії турніру. Таким чином Німеччина обійшла Бразилію, яка має на один забитий м'яч менше. Цікаво, що бразильці свій стартовий матч чемпіонату світу завершили нічиєю з Марокко. Рахунок 1-1. Волейбол. Збірна України була за крок від сенсації в Лізі Націй. Українці виграли два стартові сети у чинних чемпіонів світу збірної Польщі, але втримати перевагу не змогли. Попри поразку, соняжовці провели один із найкращих матчів турніру. Формула-1. Льюіс Хемілтон тріумфував на гран-прі Барселони та здобув свою першу перемогу у складі Феррарі. Семикратний чемпіон очолив гонку після обгону Джорджа Рассела та приніс італійській команді перший успіх майже за 600 днів. Гонка видалася справжнім трилером. Через помилки та аварії до фінішу не дісталися одразу 8 пілотів, зокрема лідер чемпіонату Адріа Кімі Антонеллі та Шарль Леклер. На подіумі фінішували Хемілтон, Рассел і Ланд. Доноріс. А Антонеллі, попри схід, зберіг лідерство в загальному заліку Формули 1. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Привіт усім, хто ще не долучився до нас. Іра Санікова та Олег Сірман для вас працюють у ранковому шоу 7.40. І ми продовжуємо.
1: Ну, друзі, сьогодні є два свята. Там, мені здається, йшлося щось по силу посмішки та Міжнародний день сили посмішки. Та. То посміхайтеся собі, один одному. І...
0: Це така посмішка, яка може вкусити.
1: Та.
0: Сильно.
1: А ще сьогодні день захисту людей похилого віку. Ми теж про це поговорили. Ми ж себе привітали. От, говорили, що ми не похилого, а літнього віку люди. От, для того,
0: тому аби... що зараз 15 червня, народ.
1: Та. І в кого сьогодні день народження, ми вас теж вітаємо. Брітні Спірс зараз нагадає свою пісню «Токсік», де вона колись була в кліпі «Танок на Майдані Коном», пам'ятаєш, де вона каже, хлопці, сама я з Полтави. От, а ми почуємося у рубриці, яка називається «Ну, ви закрутили», я вже маю круасанчики, їх підвезли сьогодні після 9:00, а ви будете вгадувати і отримати 300 гривень на замовлення.

0: Партнер – львівські круасани.
1: Ну що ж, а хто не може заборонити колядувати влітку? Абсолютно ніхто. Ще якщо просто не добачити поставити іншу підложку.
2: Чекай, зараз буде нормально.
3: Ну ви і закрутили!
0: Партнер – львівські круасани.
1: Отже, друзі, будемо закручувати. І якщо ви хочете взяти участь у розіграші 300 гривень на смаколики в львівських круасанах, то вам доведеться бути уважними. І почути, що намагається сказати із повним ротом Олег, так окреслимо одразу, що це може бути. Це буде прислів'я або приказка української мови. Якщо впораєтеся із завданням, то вся Буковина вам аплодуватиме. Я вас привітаю. Олег помугикає, вам скаже, теж вітаю. І ви отримаєте 300 гривень на смаколики в львівських круасанах у будь-якому закладі львів. Львівські круасани у Чернівцях. Отже, зараз Олег починає їсти круасанчик і говорити із повним ротом, будь ласка. Ось таке сьогодні прислів'ячко. Я думаю, що багато хто із наших слухачів дотелефоновувалися до нас і озвучували його в прямому ефірі, але в той момент, коли ми згадували зовсім не його. А ось зірковий час настав. Алло, добрий день.
4: Добрий день.
1: Як вас звати?
4: Віка,
1: а що це ви в свої канікули не спите так рано? Не відпочиваєте?
4: Просто не хочу.
1: Не хочете, вже виспались. Супер! Чудова ідея для того, аби просто подзвонити на радіо і виграти 300 гривень на львівські круасанчики. Отже, Віко, який варіант відповіді?
4: Я думаю, що це прошлів'я, що посієш, то й пожнеш.
1: Дійсно, так і є. Що посієш, то й пожнеш, сьогодні загадували ми. Віка, молодець, Вікторія, вона означає насправді це ім'я перемогу. Інакше бути не могло. Розповідайте, чим ви займаєтеся з самого ранку?
4: Ну, ще вирмо ліжку.
1: Ага, ще в ліжку. Ну, нічого, мені здається, що якраз Буковинська хвиля на те і покликана, аби допомагати людям підводитися з ліжка. Тому ваші привітики, можливо, однокласникам, або вчителям, або батькам. Кому?
4: Всім батькам передаю привіт, всім гарного настрою. І дякую за
1: круасан. Будь ласка. Всім своїм батькам Вікторія передала привіт. Дуже приємно. Ось тому, будь ласка.
2: І вінчальним, може, хресним.
1: Всім на світі. Будь ласка, будьте на лінії, Вікторія. Ми вам розкажемо, як ви отримаєте 300 гривень на смаколки в львівських круасанах.
3: Ну ви і закрутили!
0: Партнер львівські круасани.
5: Реклама.
6: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
7: Клас енергоефективності будівництва «Б».
8: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
1: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Я кажу,

0: Реклама.
1: Сьогодні, у понеділок, 15 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокий, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 21.
2: Вижницький район, Вижниця, Потила, Важківці та Берегомет від плюс 8 до плюс 19.
1: Дністровський район, у Хотині, Кельмицях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 22.
2: Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків сьогодні вам прогнозують від плюс 12 до плюс 22. Опадів передбачається вам... Вас чекає можливий дощ, та сьогодні.
1: Опадів передбачається.
2: Доброго день, да? От, дорогі друзі,
1: сьогодні
2: нагадаємо.
1: Майже як три піси.
2: Так.
1: Сьогодні день мемчиків на Буковинській хвилі і таких симпатичних милих помилок. Але ви, друзі, будь ласка, без помилок пишіть, як звучать промокотики і відправляйте нам у чат-бот. Задля того, аби отримати 10 літрів безкоштовного пального від АЗС-Стелс, будь ласка, напишіть два слова «гідропідсилювач керма».
2: Для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче», пишемо майонез на хліб і вже ввечері, можливо, саме вам зателефонує Іван Ізраїлик і ви пограєте у рубрику «Завжди ближче». Ми почуємося завтра. Ми це Олег Сірман та Іра Саніковий. Наше ранкове шоу 7:40.
1: Всім па-па.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат боковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
3: Стій! Скільки за інтернет?
4: Нуль.
3: А за підключення?
4: Теж нуль.
3: Це жарт такий?
4: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
3: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
5: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
8: Реклама.
9: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
10: Інтелект шоу.
9: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
10: Oh.

0: У Чернівцях 10 година. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Росіяни випустили по Україні 70 ракет і понад 600 БПЛА різних типів. На Буковині видворили іноземця-злочинця і заборонили в'їзд на 5 років, а у лікарні Чернівців чоловіку пришили відсічений палець. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі росіяни випустили по Україні 70 ракет і 611 БПЛА різних типів. Основний напрямок удару – Київ. Також ракетами атаковано Дніпро і Харків. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 50 ракет і 582 безпілотники різних типів. Зафіксовано влучання 20 балістичних ракет і 27 ударних БПЛА на 42 локаціях. Також падіння збитих на 12 локаціях. Унаслідок атаки у Києві – 4 загиблих і 30 постраждалих. У Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинули 5 рятувальників. Ще 4 людини постраждали. У Сумах 3 людини поранені, у Дніпрі постраждав чоловік. На Буковині примусово видворили іноземця, який відбував покарання за майнові злочини і становив загрозу громадському порядку. Поліції повідомили, що 42-річний чоловік провів останні 4 роки у Сокирянській виправній колонії. Його засудили за крадіжки до 4 років позбавлення волі. Після звільнення правоохоронці спільно з представниками СБУ і Державної міграційної служби ухвалили рішення про його примусове видворення з території України. Крім того, іноземцю заборонили в'їзд до України строком на 5 років. У Чернівцях призупинили водопостачання у майже 20 будинках на вулиці Руській через ремонтні роботи. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні з 10 до 17 години на вулиці Руській від номера будинку 279 до 289Г. Також через заміну засувки на вулиці Буковинській 71 води не буде сьогодні з 11 до 17 на вулиці Буковинській від номера 10 до 75, Рози Ауслендер від номера 1 до 14 і на прилеглих вулицях. У Чернівцях лікарі швидкої медичної допомоги уперше провели надскладну операцію з реплантації повністю відсіченого пальця руки. Пацієнт травмувався під час роботи з електросікатором і міг назавжди втратити великий палець, однак команда травматологів вирішила боротися за його збереження. Під час операції хірурги працювали під спеціальну оптику і використовували надтонкі нитки, тонші за людську волосину. Лікарям вдалося зшити артерію діаметром близько 1.5 мм і відновити кровообіг у пальці. У медзакладі розповідають, що найемоційнішим моментом стало відновлення кровопостачання, коли палець знову став теплим і рожевим. Від операції минуло вже 2 місяці, попереду на чоловіка чекає реабілітація. Однак найголовніше – палець вдалося зберегти, і він зможе відновити свої функції. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Реклама. Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
3: Ме ді кус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Реклама.
1: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
2: Інтелект Шоу.
1: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У понеділок, 15 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 21. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 19. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 22. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 22.

0: Реклама.
1: Хочете зіграти у великий теніс? Легко. У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
4: Просто тут сидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту гоу. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр. Масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Cinema City.
0: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
1: Cinema City.
0: Віп-зала з диванчиками.
1: Cinema City.
0: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
1: Cinema City.
0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City.
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Стій! Скільки за інтернет?
3: Нуль.
2: А за підключення?
3: Теж нуль.
2: Це жарт такий?
3: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
2: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У поліції розповіли подробиці ДТП на Буковині, в якій 15-річний юнак на смерть збив пішохода. На вулиці Руській призупинили водопостачання у майже 20 будинках, а у Чернівцях на стадіоні Буковина засипали 50-метровий комунальний басейн. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП, яка сталася за участі неповнолітнього мотоцикліста. За попередніми даними поліції, 15-річний житель села Кулішівка, керуючи мотоциклом, наїхав на 31-річного пішохода. Унаслідок ДТП чоловік отримав численні травми і загинув на місці події. Сам водій мотоцикла також травмувався. Його госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Наразі тривають слідчі дії і встановлюються усі обставини аварії. Чернівецькій області примусово видворили іноземця, який відбував покарання за майнові злочини і становив загрозу громадському порядку. У поліції повідомили, що 42-річний чоловік провів останні 4 роки у Сокирянській виправній колонії. Його засудили за крадіжки. Після звільнення правоохоронці спільно з представниками СБУ і Державної міграційної служби ухвалили рішення про його примусове видворення з території України. Крім того, іноземцю заборонили в'їзд до України строком на 5 років. У Чернівцях призупинили водопостачання у майже 20 будинках на вулиці Руській через ремонтні роботи. Як повідомили у водоканалі, води не буде сьогодні до 17-ї години на вулиці Руській від номера будинку 279 до 289Г. Також через заміну засувки на вулиці Буковинській 71 води не буде сьогодні з 11-ї до 17-ї години на вулиці Буковинській від номера 10 до 75, Роза Ауслендер від номера 1 до 14 і на прилеглих вулицях. У Чернівцях на стадіоні Буковина засипали 50-метровий комунальний басейн. ОФК Буковина повідомили, що це були вимушені міри, адже на стадіоні зараз триває заміна футбольного покриття. Тому ґрунт із поля вирішили тимчасово висипати у чашу басейну. Водночас Федерація плавання України вважають неприпустимими такі дії. Там кажуть, що його втрата стане ударом по плавальній інфраструктурі України і готують офіційні звернення до органів державної влади. Також ОФК Буковина повідомили, що ґрунт у будь-який момент можна вивести. Це була остання інформація випуску. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини

0: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б». У «Пан Дивані» на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу. Для ранкової кави та вечірнього відпочинку. Для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка. Модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пан Дивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У понеділок, 15 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 12 до плюс 21. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 19. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 22. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 12 до плюс 22.

0: Кондиціоно Маркет завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробництв.

приміщень. Продаж, монтаж, сервіс, клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм «Клімат Буковини».

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути.

0: суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
2: Зранку на

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Аквенайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Збірна Німеччини переписала історію чемпіонату світу. Після розгрому Крюсао 7-1 німці довели свій загальний рахунок голів на мундіалях до 239 і стали найрезультативнішою командою в історії турніру. Таким чином Німеччина обійшла Бразилію, яка має на один забитий м'яч менше. Цікаво, що бразильці свій стартовий матч чемпіонату світу завершили нічиєю з Марокко. Рахунок 1-1. Волейбол. Збірна України була за крок від сенсації в Лізі націй. Українці виграли два стартові сети у чинних чемпіонів світу збірної Польщі, але втримати перевагу не змогли. Попри поразку, соняжовті провели один із найкращих матчів турніру. Формула-1. Льюіс Хемілтон тріумфував на гран-прі Барселони та здобув свою першу перемогу у складі «Феррарі». Семикратний чемпіон очолив гонку після обгону Джорджа Рассела та приніс італійській команді перший успіх майже за 600 днів. Гонка видалася справжнім трилером. Через помилки та аварії до фінішу не дісталися одразу 8 пілотів, зокрема лідер чемпіонату Адріа Кімі Антонеллі та Шарль Леклер. На подіумі фінішували Хемілтон, Рассел і Ландо Норріс. А Антонеллі, попри схід, зберіг лідерство в загальному заліку Формули-1. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!
1: Спортивна хвиля.

0: 12 до 14 години на Буковинській хвилі. На 100 FM. Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, всім привіт! В ефірі «Танін день». Сьогодні 15 червня, понеділок. І починаємо тиждень з правильною музикою, легкістю, якої іноді так не вистачає після вихідних. Тож залишайтеся на хвилі 100 FM, буде цікаво!

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Є речі, які ми відкладаємо, поки не болить. І стоматологія часто саме така історія. Але в Марко Клінік нагадують, профілактика – це не про проблему, а про спокій у майбутньому. Коли все вчасно перевірено, ти просто живеш далі і не повертаєшся до цього питання у невдалий момент.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможеш і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології складних видалень, ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, якщо хочете краще зрозуміти настрій цього дня та використати його енергію собі на користь, саме час зазирнути в астропрогноз. Сьогодні у нас починається новий місячний цикл «Новолуння в близнюках». Це момент, коли закладаються події та думки, які будуть розгортатися протягом наступних тижнів. Тому сьогодні особливо важливо звертати увагу на те, що ви думаєте і про що говорите. Саме з цього починаються нові історії. Новолуння завжди працює як стартова точка. Те, що ви посієте сьогодні, може розвиватися далі протягом всього циклу. Тому будуйте плани. Ну а через невеличку паузу розповім гороскоп для кожного знаку зодіаку на цей період, тому не перемикайте.
2: Реклама.

0: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Відпочинок у Карпатах для дітей.
2: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
1: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
2: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
1: Набір за телефоном 097-47-47-614.
2: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
1: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
2: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
3: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект Шоу.
4: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: вас прозвучав трек зі смаком вишні від Дани Трінчер, но ми повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Новолуння запускає для вас період нових ідей, навчань або змін у способі мислення. Те, що ви скажете або вирішите зараз, може запустити важливий процес.
1: Тельці.
0: Цей цикл підсвічує фінанси, цінності та відчуття стабільності, тому сьогодні варто сформувати чіткий намір щодо доходів і ресурсів.
1: Близнюки.
0: Новолуння у вашому знаку – це особистий перезапуск. З'являється відчуття нового «я» і бажання змінити напрямок. Тому сьогодні варто подумати, ким ви хочете бути в цьому новому етапі.
1: Раки.
0: Починається внутрішній період очищення і переосмислення. Старі думки або переживання можуть поступово втрачати силу. І змінити погляд на щось, що раніше було звичне для вас.
1: Леви.
0: Новий цикл активує тему оточення, друзів і майбутніх планів. Можуть з'явитися нові люди або ідеї, які змінять ваш погляд на перспективи.
1: Діви.
0: Фокус зміщується на кар'єру і напрямок розвитку. Ви можете чітко відчути, куди хочете рухатися далі.
1: Терези.
0: Цей цикл відкриває для вас нові знання, подорожі або зміну світогляду. Те, що ви дізнаєтесь зараз, може змінити ваше бачення.
1: Скорпіони.
0: Новолуння піднімає тему глибоких змін, довіри і внутрішньої трансформації. Ви можете відчути, що настав час відпустити контроль. Тому сьогодні краще не триматися за старі емоційні прив'язки.
1: Стрільці.
0: Фокус переходить на стосунки та партнерство. Новий цикл може принести нові домовленості або важливі розмови.
1: Козероги.
0: Цей період запускає зміни в щоденних звичках і роботі. Ви можете захотіти більше ефективності та порядку, тому сьогодні варто подумати про нову систему дій.
1: Водолій.
0: Новолуння приносить творчість, натхнення і бажання проявитися. Це гарний старт для ідей, які ви давно відкладали.
1: Риби.
0: Цикл активує тему дому, сім'ї та внутрішнього стану. Ви можете відчути потребу в стабільності та емоційному затишку. Тому сьогодні варто створити для себе простір для спокою. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

У понеділок, 15 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 20. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 18. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 21. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 20. Зараз температура повітря плюс 20, відчувається як плюс 19.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Вчені з'ясували, що мозок людини не має центру правди, тобто він не перевіряє інформацію як комп'ютер. Він більше орієнтується на емоції, досвід і контекст. Саме тому одна і та сама новина може здаватися різною різним людям. І саме тому важливо не лише, що ми чуємо, а й в якому стані ми це сприймаємо. Ось такий цікавий факт.

0: друзі, погодьтесь, приємніше слухати радіо, коли можна щось виграти. Тому давайте розповім, що можна сьогодні виграти у нас на Буковинській хвилі. І це 10 літрів пального від ЕЗ Стелс та спробувати зібрати продуктовий кошик на 300 гривень від Тану Маркет. Участь максимально проста, слухати ефір, поступово буду озвучувати промокотики, ви їх чуєте і відправляєте в наш телеграм-бот Радіо Сівібот. І в кінці дня рандомно оберемо переможців. І вже за мить скажу промокотик на пальне, тому не перемикайте.
1: Я

0: Друзі, хочу нагадати, що ви кожен будній день на радіо «Буковинська хвиля» можете виграти 10 літрів пального від АЗС «Телс». Для участі відправте сьогоднішній промокотик «Гідропідсилювач керма» в наш телеграм-бот «Радіо Свібот». Ну і в кінці дня ми рандомно оберемо переможців. Тому вже надсилайте промокотик «Гідропідсилювач керма». Ну а за мить почуйте промокотик в розіграші продуктового кошику на 300 гривень від Тану Маркет. Тому не перемикайте, а поки слухаємо трек «Афине» від Фіїнки.
1: Може, хто знає?

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, маленькі нагадування, якщо раптом ви далеко від хвилі Стоя ФМ або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток «Радіо Плеєр». Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.
2: Реклама.
0: Потрібні.

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
3: Cinema City!
4: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: CinemaCity!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Ні, ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
0: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
4: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-30-20.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
1: «Новий із

Вигадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, перша годинка програми «Тайні день» добігає кінця, тому давайте повторю озвучені промокотики. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Теномаркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Майонез на хліб» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗС Телс, то надсилайте промокотик «Гідропідсилювач керма» так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Друзі, активно надсилайте промокотики, ну а ми на хвилі Стою ФМ не забуваємо тримати вас в курсі подій, тому зовсім скоро о 13-й слухайте свіжі новини від Богдана Рихло. Тому не перемикайте і почуємося після новин.

0: У Чернівцях 13 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях укотре горіло тролейбусне депо на проспекті Незалежності. На вулиці Чорноморській до 20 червня перекриють рух, а на Буковині дорожники продовжують ремонтувати автошляхи державного значення. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях на території колишнього тролейбусного депо сталася пожежа у закинутій будівлі. Про це повідомили в ДСНС. Задимлення помітили очевидці і повідомили про події рятувальників. Надзвичайники оперативно прибули на місце і ліквідували загоряння сміття на незначній площі. За попередньою інформацією, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Унаслідок події, на щастя, ніхто не постраждав. У Чернівцях судитимуть двох посадовців, яких підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час капітального ремонту вулиці Хотинської. Як повідомили в поліції та обласній прокуратурі, йдеться про колишнього директора підрядної компанії і керівника організації, що здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт. За версією слідства, під час ремонту дороги вартістю понад 200 мільйонів гривень до актів виконаних робіт внесли недостовірні дані. Зокрема, експерти встановили, що при укладанні верхнього шару покриття не використали понад 238 тонн асфальтобетонної суміші, передбаченої проєктом. Крім того, якість дорожнього покриття не відповідала державним стандартам. За даними слідства, через завищення обсягів виконаних робіт, підрядник незаконно отримав майже 850 тисяч гривень бюджетних коштів. Наразі обвинувальні акти скерували до суду. Обом фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна і забороною обіймати певні посади. До уваги водіїв, у Чернівцях на вулиці Чорноморській з 15 до 20 червня буде повністю обмежено рух транспортом. Як повідомили міській раді, там заплановані роботи із підключення до водопровідної системи. На Буковині дорожники продовжують ремонтувати автошляхи державного значення. Лише за минулий тиждень в області ліквідували майже 14 тисяч квадратних метрів пошкодженого дорожнього покриття. Як повідомляють в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури, роботи виконують методом великих карт, пневмоструменевим способом, а також проводять локальний ремонт найбільш проблемних ділянок. Цього тижня ремонтні роботи тривають на трасі Р-62 у межах Вижниці, на дорозі Т-2601 між Важківцями та Іспасом, а також на автошляху Т-2604 у Герці. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення робіт, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків і завчасно знижувати швидкість. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухарєвою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: В ефірі друга година програми «Тані день». Продовжимо цей понеділок разом. В цій годині на вас чекає рубрика «А що у кошику?» від нашого партнера «Тану Маркет». Будемо відгадувати, що ж сьогодні там заховано. А сьогодні там щось солодке, дуже смачне, а детальніше згодом. А поки повторю актуальні промокотики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від «Тану Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокодик «Майонез на хліб» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗ «Стелс», то надсилайте промокодик «Гідропідсилювач керма». Так само в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». Тобто актуальні промокодики на сьогодні – це «Майонез на хліб» і «Гідропідсилювач керма». Друзі, активно надсилайте і слухаємо наступний трек «Боже, я вкохалася» від Скайлер.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Усмішка – це перше, що люди запам'ятовують. І дуже часто саме вона задає тон всьому спілкуванню. Тому турбота про зуби – це не про коли буде час, а про те, як ти хочеш почуватися щодня. У Марко Клінік допомагають зберігати впевненість у собі ще до того, як з'явиться проблема.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Ти допоможуть і малечі з першими зубчиками, і дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії, пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: якщо ви зараз працюєте, їдете або просто займаєте своїми справами, нехай ми звучимо десь поруч на фоні, додаючи настрій. Бенкою саме музика, приємна компанія в ефірі роблять день значно кращим. Тож залишайтеся на хвилі 100FM. Далі що більше.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б».
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: Тільки нова.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Для вас прозвучала чуттєва пісня «Сльози» від Макса Барських. А я нагадую, що за календарем сьогодні 15 червня, понеділок, початок тижня. І знаєте, не обов'язково одразу бігти. Іноді достатньо просто включитися поступово. З кавою, з музикою і з правильними людьми навколо. На що планувати день, варто знати прогноз погоди, тому за мить розповім.

понеділок, 15 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 21. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 11 до плюс 20. Зараз температура повітря плюс 20.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: Дослідження показують, що короткі паузи під час роботи реально підвищують продуктивність. Навіть 5-10 хвилин відпочинку можуть допомогти мозку краще обробляти інформацію і зменшити втому. Тому, друзі, зробіть перерву і візьміть участь в рубриці «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет», яку почуєте вже за мить.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забирайте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я даю підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і підказки. Це солодкий перекус. Він м'який, з начинкою всередині, у формі маленького ведмедика. Друзі, як думаєте, що це за десерт? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Це солодкий перекус. Він м'який, з начинкою всередині, у формі маленького ведмедика. Добрий день. Алло, добрий день.
2: Добрий день.
0: Як вас звати?
2: Євген.
0: Євген, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Я думаю, що це Барні.
0: Так, правильно. Це ви виграли упаковочку Барні. Як у вас настрій?
2: Прекрасно.
0: Можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Дякую.
0: Передаєте привіт?
2: Так, всім своїм знайомим передаю, хто мене впізнав.
0: Супер. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, як і обіцяла, повторю актуальні промокотики на сьогодні. Сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Майонез на хліб» в наш телеграм-бот «Радіо Свібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Якщо ви хочете виграти 10 літрів пального від АЗСТЛС, то надсилайте промокотик «Гідропідсилювач керма». Так само в наш телеграм-бот «Радіо Свібот». Тобто актуальні промокотики на сьогодні – це «Майонез на хліб» і «Гідропідсилювач керма». Друзі, активно беріть участь і вигравайте круті подарунки на 100FM.

0: Друзі, обідня програма «Тані день» завершується, але сьогодні понеділок і це тільки початок чудового тижня. Нехай він буде легким і продуктивним. А щоб настрій залишався на висоті, залишайтеся з нами на Буковинській хвилі. З вами була Таня Сухарєва і вже рівно о 14-й слухайте свіжий випуск новин від Богдана Рихло. А після новин буде звучати ваша улюблена програма «Крихітка рулить», тому не перемикайте. І почуємось завтра о 12-й. Па-па!
1: Реклама. Потрібні.

0: Смартфонок. Є зручний мобільний застосунок.
1: З нами смачно, у нас затишно.
0: Тано Маркет завжди ближче.
2: Cinema City!
0: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
3: Косоокість С-Клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
8: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
9: Алло, ну як побачення?
10: Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс.
9: Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
10: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих, гамак, навіть морозиво є.
9: То

0: що, буде друге побачення, якщо він мене не обіграє?
1: Тенісний клуб «Кактус» – побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В селі на Буковині водій збив 13-річну дівчину. У Чернівцях на декількох вулицях увечері призупинять водопостачання. А у Чернівецькій області за тиждень народилося 116 дітей. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У селі Тарашани Чернівецького району на Буковині сталося ДТП, в якій травмувалася дитина. За попередньою інформацією поліції, 73-річний житель села Кам'янка, керуючи автомобілем Volkswagen, допустив наїзд на 13-річну чернівчанку. Внаслідок аварії дівчинка отримала травми, її госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування, встановлюють усі обставини події. У Чернівцях через перепідключення водопровідної мережі на вулиці Заставнянській призупинять водопостачання на декількох вулицях. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні з 18 до 23 години на вулицях Заставнянській, Русової, Довгопільській, Мазепи, Ростицькій, провулку Заставнянському і на прилеглих вулицях. Мешканців просять зробити необхідний запас води. До уваги водії, у Чернівцях на вулиці Чорноморській від сьогодні до 20 червня повністю обмежили рух транспорту. Як повідомили міській раді, там заплановані роботи із підключення до водопровідної системи. На Буковині за тиждень народилося 116 немовлят. За даними Чернівецької ОВА, протягом тижня на світ з'явилися 60 хлопчиків і 56 дівчаток. Найбільше дітей народилося у ніч із 9 на 10 червня, тоді буковинські родини поповнилися 21 малюком. Найменше новонароджених зафіксували у ніч із 14 на 15 червня. Це 10 дітей. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: З вами Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні за надто темне тонування скла можна отримати штраф. За правилами, лобове скло має пропускати щонайменше 75% світла, а передні бокові вікна не менше 70%. Перевірити це поліцейський може спеціальним приладом, який вимірює світлопропускання скла. Якщо показники не відповідають нормам, водія можуть притягнути до відповідальності. Тож, якщо авто тоноване, важливо, щоб тонування не заважало огляду і відповідало встановленим вимогам. До речі, історичний факт. Перші тоновані автомобільні вікна з'явилися ще у 1950-х роках у Сполучених Штатах. Спочатку їх використовували, щоб зменшити нагрівання салону від сонця і зробити поїздки комфортнішими. А уже згодом тонування стало популярним елементом автомобільного дизайну і почало асоціюватися із преміальними авто і приватністю водія. А тепер до курйозів на дорозі. У Польщі з інкасаторського автомобіля під час руху випала сумка, в якій було майже 1 000 000 злотих, а це понад 10 мільйонів гривень. Камери зафіксували, як один із водіїв зупинився, забрав сумку, поклав її до свого авто і поїхав далі. Правоохоронці швидко встановили його особу, але найцікавіше, що самі гроші досі не знайшли. Тепер чоловікові загрожує кримінальна відповідальність, адже за законом таку знахідку потрібно передати поліції або спробувати знайти власника. А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Гідропідсилювач керма» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

Ну і розпочала нову музичну годину. Понеділок, 15 червня, у нас сьогодні за календарем. Хоч ви вдумайтеся, вже половина червня у нас вже офіційно пройдена, і половину ми обов'язково ще пройдемо під улюблену музику на Буковинській хвилі. 100FM, Вадим Голунга, я власною персоною разом з вами сьогодні з 14 до 16 тримає та підтримує хвилю хідового настрою, а це означає, що ми, як завжди, будемо слухати багато класної української та світової музики, і сучасна, і олдскульна обов'язково теж лунатиме, якщо українська та світова, то це в цій годині, ну а в наступній будемо слухати тільки українську музику. Ну і звісно ж, вже в наступній годині нас буде очікувати приємний та цікавий розіграш, рубрика «Що у кошику» від Тано Маркет та радіо Буковинська хвиля 100FM обов'язково буде приблизно о 15:15. Готуйте свої телефончики. Ну і заодно нагадаю, що для того, щоб зареєструватися на розіграші від наших партнерів, так варто користуватися телеграм-ботом Буковинської хвилі. Сайт наш працює, вже заходьте 100fm.cv.ua. Натискайте на кнопку «Бот», слухайте актуальні промокоди, які ви чуєте впродовж всього ефіру, так, і реєструєте для того, щоб ввечері наш Іван Ізраїлик сьогодні визначив переможця або переможниць, хто ж отримає свої подаруночки. Ну і заодно нагадаю, 100fm.cv – це наша сторінка в Інстаграм, тож обов'язково доєднуйтесь, не пропускайте багато чогось цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Ну і заодно запрошую на інші платформи – це Facebook, YouTube, телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok і Трец теж до ваших послуг. Ну і запрошую до себе Вадима Голунга, радіоведучого озвучування, тож будемо дружити. Ну і будемо перенати в 2011 рік. Дономар і Люченцо з роботою Денза Кудуро нам вже складає музичну компанію, тож будемо слухати. Ну і як завжди будемо триматися на хвилі хітового настрою на Буковинській хвилі.

позицію. 14:12 нам показують годинники. Понеділок, 15 червня у нас за календарем. Ну і нагадую вам про рубрику «Завжди ближче» від Тано Маркет і Буковинської хвилі, де ми будемо збирати, будемо допомагати вам збирати та забирати продуктового кошика на суму 300 гривень саме сьогодні. 270 мінімально, максимум можна зібрати продуктового кошика на суму 330 гривень. Якщо враховувати суму похибки, то саме на цю суму ви маєте можливість зібрати і забрати продуктового кошика. Але головне – вписатися в ціновий діапазон 270-330 гривень. Ну а для того, щоб зареєструватися, варто користуватися промокотиком «Майонез на хліб». Саме ці три слова приведуть вас до того, що увечері наш Іван Ізраїлик до когось із вас буде телефонувати. Ну і так, мало того, що потрібно бути зареєстрованим, потрібно ще бути на зв'язку. Тож обов'язково реєструйтеся, грайте та вигравайте. Ну і слухайте музику для того, щоб ваш понеділок був мегахітовим і щоб ми з цим настроєм поринали у весь робочий тиждень з головою. Ну і з музикою, звісно ж таки. Колібрі і Злата Коу далі нам складає компанію з роботою «Червоний мак». Тож будемо слухати новинку ексклюзивно в безлімітні хітової музики.

Червоний мак, щойно ми послухали. Ну і за даними з тексту пісні, в композиції харківський артист Колібрі поєднав романтичний мотив із лірикою про кохання, втрату та емоційні переживання. Ну і мали можливість ми почути в рядках приспіву, де та любов, що просто так, і до чого тут червоний мак. Ну, хороше, до речі, питання якраз таки. Ну, а що ж ми відзначатимемо сьогодні? Це питання теж багато кого хвилює. І я готовий сказати, мучитись дуже сильно не треба, треба як мінімум почекати 2.5 хвилини, тому що ми будемо дізнаватися про події сьогоднішні. Ну і свята також, наші традиційні рубриці «Що по святах, що по подіях». Ну а далі, зараз поєднання зараз і далі, так? Голі Моллі з роботою «Favorite Song» далі нам склала компанію, тож будемо слухати.

0: 15 червня на сьогодні за календарем. Що ж сьогодні будемо відзначати? Будемо вже дізнаватися, тому що настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що по святах? Що по подіях?». Ну що, розповідаю вам про те, що сьогодні, 15 червня, в Україні і світі святкують Всесвітній день вітру. Його започаткували представники європейської вітроенергетичної галузі, а згодом ініціативу підтримала Глобальна рада з вітроенергетики, щоб привернути увагу до значення вітру як чистого та відновлюваного джерела енергії. У багатьох країнах цього дня проводять екскурсії на вітроелектростанції, науково-полярні лекції, виставки, освітні заходи для дітей та дорослих, а також кампанії, які присвячені енергозбереженню і сталому розвитку. Ну а ще 15 червня відзначається Всесвітній день пожертвування, неофіційна міжнародна ініціатива, яка покликана нагадати про силу добрих справ, взаємодопомоги та благодійності. Головна ідея цього дня полягає в тому, що навіть невеликий внесок може змінити чиє життя. Пожертви можуть бути не лише гроші, а й одяг, книги, продукти, необхідні речі або власний час, який присвячений волонтерству. Тому, хто має можливість пожертвувати, так, і хто має можливість зараз задонатити, маєте можливість так це зробити, обов'язково зробіть, і зробіть добру справу, так, і заодне не забувайте, завдяки кому ми маємо можливість чути всю інформацію про свята та події. Так, завдяки нашим захисникам і захисницям, чим ми їй дуже сильно дякуємо, тому що кожного дня ми вносимо пожертви, постійно допомога і не тільки грошима, але й різноманітними речами, які дуже сильно потребують зараз наші козаки і козачки. Тому підтримуйте, якщо бачите ще якийсь збір, обов'язково підтримуйте. Якщо не маєте можливості підтримати фінансово, так, як і було сказано раніше, не лише гроші, а й обов'язково має бути і репост цього збору, так, всі необхідні речі можна зібрати і також можна і присвятити свій час волонтерством. Ну, і ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, традиційно залишаємось в ритмі хітової музики на 100FM. Альона Маргалієва з роботою «Фанат» нам складатиме компанію вже за миттєвість, тож будемо слухати.
1: Реклама.
2: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
3: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно

0: літонабір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект Шоу.
7: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

і добряче так влило. Ну, а як сьогодні у нас з погодою буде, обов'язково дізнаємося за 2 хвилини і 10 секунд. Ну, а зараз Девід Гетта, Альфавіль і Ева Макс з роботою Forever Young. Будемо слухати, так, і будемо робити гучніше.

Ну, якщо вже говорити про червень, який впевнено переполонив цей місяць, і цей понеділок нас зустрічає мінливою хмарністю та літнім дощиком місцями, але в нашому етарі, як ви всі дуже добре, прекрасно знаєте, так, погода завжди стабільна. Це 100% крутої музики та 100% сонячного настрою, тож хто прокинувся в 14:32, не заздрю. Дуже прекрасно, коли прокидатися можна і в такий час, і можна вмикати тиждень і наповно. Ну і про погоду давайте більш детальніше поговоримо, як і було обіцяно. Сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність і місцями можливий дощ. Можливо, навіть і добряче полиє, як і вчора. Ну і в Чернівецькому районі, у Чернівцях, Герці, глибокі заставні кіспені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 11 до плюс 20. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Бергометі від плюс 8 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукеренах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 21. Ну і в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, теж місцями прогнозують дощику, Снятині, Колми, Заліщиках та Чорткові від плюс 11 до плюс 20. Ну а за вікном Буковинської хвилі подекуди холодно, подекуди хмарно. Можливо, навіть хтось і холод теж відчуває, такі невеличкі. Ну, де ж та спека літня, багато хто питає, так? І плюс 20 за вікном, тож так, звіряємо термометри.

слухали. Ну і так, літо продовжується, незважаючи навіть на те, що половина червня у нас вже пройшла. Так, ну а для того, щоб провести літо з максимальною користю, необхідно збалансувати активний відпочинок, саморозвиток та турботу про здоров'я. Ну а найголовніше, потрібно чергувати інтелектуальні навантаження з фізичною активністю для того, щоб уникнути вигорання та війти в наступний сезон, який ми дуже сильно не хочемо, так, але на превеликий жаль, і таке доведеться буде робити повними енергії. Для того, щоб інтелектуально розвинутися, максимум потрібно вивчати іноземну мову, приділяти новим словам хоча б 15-20 хвилин щодня. Також потрібно влаштувати і читальний челендж. Для цього варто скласти список книг, які давно відкладали. Можна і опанувати навіть нову навичку – це програмування, дизайн або фінансову грамотність. Ну і для тих, хто активно готується, так, для тих, хто вже готовий навіть поступати, хто був або буде випускником, так, до речі, випускний попереду, потрібно почати заздалегідь повторювати складні теми до нового навчального року або іспитів. Ну і про здоров'я та спорт навіть трошки поговоримо. Не завадить і регулярна активність. Достатньо записатися в басейн, або частіше кататися на велосипеді, або, як мінімум, ще можна пройтися і прогулятися вулицями нашого міста. Також можна і налагодити режим. Для цього достатньо сформувати стабільний графік сну, засинаючи до опівночі. Ну і про здорове харчування поговоримо. Додати до раціону більше сезонних свіжих ягід, овочів та зелені. Ну і ранкові тренування. Це поки що на фінал. Так, можна почати робити легку руханку на свіжому повітрі. Що ще можна зробити? Про все обов'язково вам розповім. Ну а далі будемо поринати в 2008 рік разом з Гала. Гала, так будемо слухати композицію «Free from Desire». Тож будемо робити гучніше.

робота Free From Desire 2008 року. Безлімітні хітової музики. 14.40 на студійному годиннику. Понеділок, 15 червня у нас за календарем. Ну і як можна ще по максимуму провести літо, окрім того, що слухати так улюблену музику і бути з нами тут на Буковинській хвилі, можна і навіть про кулінарні експерименти поговорити. Так, якщо ви задумувались над тим, щоб навчитися готувати нові корисні страви або домашні морозиво, то це ще як буде плюсиком до карми, це аж ніяк не завадить. Можна і спробувати нові сили у фотографії, малюванні чи грі на музичному інструменті, якщо мова йде про мистецтво. Також можна зайнятися в'язанням, моделюванням чи створенням декору для дому, якщо мова йде про ручну роботу. Ну, а якщо ви плануєте вести блог, то достатньо вже почати писати тексти, знімати корисні відео, або записувати подкасти. Ну і також так і просувати можна серед своїх близьких та знайомих. Якщо хтось буде активно дивитися, то алгоритми спрацюють так, що підкинуть ваші подкасти, ваші відео вже іншим людям. До речі, про соціалізацію ми теж зараз про це трошки поговоримо. Можна і тимчасово зайнятися літньою роботою або стажуватися, якщо або стажуватися, так, і дадуть перший заробіток та досвід. Саме ось ця справа. Подорож рідним краєм, можна відвідати незнайоме місто або піднятися в гори. Ну і звісно ж таки ця тема так є в кожному сезоні. Достатньо зробити і генеральне прибирання. Можна позбутися зайвих речей і організувати комфортний простір у кімнаті. Ну і сьогодні так було раніше озвучено вже в рубриці «Що по святах, що по подіях», що сьогодні Всесвітній день пожертвувань, що можна навіть присвятити свій час волонтерству. Так, достатньо долучитися і до місцевих екологічних і благодійних ініціатив для того, щоб провести літо з користю. Ну, як і було озвучено ще раніше, перед тим, як я озвучив, які є варіанти для того, щоб по максимуму провести літо, можна літо провести під улюблену музику на Буковинській хвилі. Зараз слухаємо Романа Скорпіона і композицію «Закохався». Ну, і нагадаю, що безліміт хітової музики триває, так і ми будемо тримати та підтримувати хвилю хітового настрою понеділка, 15 червня. Та й не тільки понеділка, всього робочого тижня.

на годиннику «Безлімітні світової музики» триває. Ну і триває реєстрація на розіграші від наших партнерів. Тож вже заходьте на наш сайт stofm.cv.ua, тицяйте на кнопку «Бот» і слухайте улюблених ведучих, так, улюблену музику, улюблені програми у цифровій якості. Можна і це робити. Достатньо просто натиснути на кнопку «Плей» і слухайте ви після цього, так, ви маєте можливість слухати нас в цифрі. Ну а якщо вже я заговорив і про нашого телеграм-бота, то можна в один клік потрапити і зареєструватися на розіграші. Якщо ви бажаєте сьогодні зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень, то вже користуйтеся промокотиком «Майонез на хліб». Ці три слова вже відправляйте нашому телеграм-боту. «Майонез на хліб». Ну і 10 літрів пального ми теж сьогодні розіграємо. Нагадаю, що в програмі «Крихітка рулить» у 8.05, 14.05 та 17.05 наша Богдана Рихло озвучує вам цікаві автомобільні новини. Ну і також ви маєте можливість там почути актуального промокотика для участі. Гідропідсилювач керма. Ось такий в нас сьогоднішній промокотик. Ще раз озвучую. Гідропідсилювач, одним словом, так, і керма. Ці два слова в одному реченні вже відправляйте на...

Меган Трейнер з роботою Criminals у безліміті хітової музики на 100FM. Ну і нагадаю, що вже в наступній годині будемо ми з вами грати в рубриці «Що у кошику». Я вам буду озвучувати актуальні підказки, ну а ви телефонуйте до нашої студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити вже після 15:15. Ну а ми і далі продовжуємо слухати улюблену музику Анфінка з роботою «Карпатські квіти». Далі буде складати всім нам музичну компанію.

0: 25 була, 52 уже у Чернівцях, Фінка з роботою «Карпатські квіти», що не ми послухали. Ну і більше української музики вже в наступній годині. Так, будемо слухати і сучасну, і олдскульну музику. Ну і будемо з вами грати в рубриці «Що у кошику» після 15:15, номер нашої студії 095-275-0100. Вже телефонувати потрібно після того, як почуєте першу підказку. Ну а зараз за 7 хвилин будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися про найсвіжіші, найактуальніші новини Чернівців та області, а також України та світу. Про все нам буде розповідати Богдан Рихло у свіжому випуску новин. Ну а я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15, як завжди, наші незмінні зустрічі, безліміт хітової музики на 100 FM.
1: Реклама. Хочете зіграти у великий теніс? Легко. У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050 104 45 45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
2: Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Зажигай. Спуск на калинку.
5: Варикоз. Лазерне лікування Вескліник. 050 105 30 20.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Стій! Скільки за інтернет?
8: Нуль.
7: А за підключення?
8: Теж нуль.
7: Це жарт такий?
8: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
9: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua. Довге волосся потрібно підстригти, коротке наростити, пряме завити, а кучеряве випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232 3239.

0: Cinema City.
1: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
0: Cinema City.
1: Віп-зала з диванчиками.
0: Cinema City.
1: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
0: Cinema City.
1: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
0: Cinema City.
1: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 15-та година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У поліцію розповіли подробиці ДТП на Буковині, в якій 15-річний юнак на смерть збив пішохода. Упродовж вихідних аферисти ошукали двох чернівчан на понад 300 тисяч гривень, а у лікарні Чернівців чоловіку пришили відсічений палець. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині правоохоронці встановлюють обставини смертельну ДТП, яка сталася за участі неповнолітнього мотоцикліста. За попередніми даними поліції, 15-річний житель села Кулішівка, керуючи мотоциклом, наїхав на 31-річного пішохода. Внаслідок ДТП чоловік отримав численні травми і загинув на місці події. Сам водій мотоцикла також травмувався, його госпіталізували до реанімаційного відділення лікарні. Наразі тривають слідчі дії і встановлюються усі обставини аварії. На Буковині через негоду дерево упало на проїжджу частину дороги. Інцидент стався у селі Лукавці Вижницького району. Через сильний вітер дерево частково перекрило рух транспорту. На місці події прибули рятувальники. За допомогою спеціального обладнання вони розпиляли повалене дерево і прибрали його з дороги. У ДСНС повідомили, що після проведення робіт рух транспорту на цій ділянці повністю відновили. Упродовж вихідних шахраї шукали двох жителів Чернівців на понад 322 тисячі гривень. Як повідомляють в поліції, 52-річна чернівчанка втратила понад 98 тисяч гривень під час продажу товару в інтернеті. Невідомий, який представився покупцем, надіслав їй фішингове посилання для нібито отримання оплати. Після введення банківських даних гроші з картки жінки зникли. Ще однією жертвою аферистів стала 26-річна жителька обласного центру. Вона отримала повідомлення у соціальній мережі від імені свого родича із проханням терміново позичити кошти. Не підозрюючи обману, жінка переказала понад 224 тисячі гривень. Згодом з'ясувалося, що сторінку родича зламали шахраї. За обома фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження. У Чернівцях лікарі швидкої медичної допомоги уперше провели надскладну операцію з реплантації повністю відсіченого пальця руки. Пацієнт травмувався під час роботи з електросікатором і міг назавжди втратити великий палець. Однак команда травматологів вирішила боротися за його збереження. Під час операції хірурги працювали під спеціальною оптикою і використовували надтонкі нитки, тонші за людську волосину. Лікарям вдалося зшити артерію діаметром близько 1,5 мм і відновити кровообіг у пальці. У медзакладі розповідають, що найемоційнішим моментом стало відновлення кровопостачання, коли палець знову став теплим і рожевим. Від операції минуло вже 2 місяці, попереду на чоловіка чекає реабілітація. Однак найголовніше – палець вдалося зберегти, і він зможе відновити свої функції. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері – безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини –

0: Шекспір писав би...
1: Хвиля. 100FM.
0: Ну, от про кого би писав Шекспір? Хороше питання, до речі. Ну, пишемо історію ми самі. Безліміт хітової музики триває. Якраз таки Океан Ельзи увірвалися неочікувано з роботою «Кішка», ну і ми вже поринули в 2003 рік. Зовсім скоро буде рубрика під назвою «Що у кошику?». Всі деталі розповім.

від Океану Ельзи. Ну і поринили ми у 2003 рік. Так, ну і про рубрику «Що у кошику» вам зараз розповім. Все дуже просто. Вже за декілька миттєвостей, так, буду вам озвучувати підказки. Ну, а ви телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Все це робити після, потрібно робити після того, як почуєте першу підказку. Ну, якщо почуєте підказку, так, озвучуєте, що це саме за продукт. І якщо відгадуєте, так, то цей продукт дістається саме вам. Все дуже просто. І ще раз озвучую номер телефону для того, щоб ви записали. 095-275-0100, тож обов'язково запишіть і забити в швидкий набір, так буде набагато простіше. Ну, а ми будемо далі продовжувати слухати улюблену музику. І Вова Дантес вже вривається до вас, до нас також, так, з тим, щоб ми послухали композицію під назвою «Просто кохаю».

Мірай, свіженька, одна із свіженьких композицій. І після цієї пісні перейдемо до довгоочікуваного розіграшу рубрики «Що у кошику», тож будьте з нами на Буковинській хвилі 101.5.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику доведеться буде дізнаватися разом з вами. Так, я буду озвучувати, як завжди, вам підказку. Ну, а ви телефонуйте до нашої студії за номером 095-275-0100. Ну, якщо відгадуєте правильно, так, озвучуєте мені саме цю відповідь, яка точно має бути, то цей продукт з продуктового кошика ми дістаємо саме для вас. І від вас, звісно, таки ми ховали його, якщо буде трішки логічним. Ну і перша підказка, що створення цього продукту, яким ми розігриємо, так, саме зараз тут в рубриці, неможливо без суворого союзу двох конкретних мікроорганізмів. Термофільного стрептокока, так, та болгарської палички. Вони працюють у парі як ідеальний конвеєр. Один створює умови, а інший неповторний аромат і текстуру. Ще раз озвучую першу підказку. Створення цього продукту, який ми для вас саме зараз розіграємо, неможливе без суворого союзу двох конкретних мікроорганізмів – термофільного стрептокока та болгарської палички. Вони працюють у парі як ідеальний конвеєр. Один створює умови, а інший – неповторний аромат і текстуру. Що це в нас може бути? 095-275-0100. Ваш варіант відповіді готовий вже приймати, тож уже телефонуйте до нашої студії. Лінія вільна. Нагадую, що саме зараз рубрика «Що у кошику?» Розіграємо для вас подаруночок. Створення цього продукту неможливе без суворого союзу двох конкретних мікроорганізмів – термофільного стрептокока та болгарської палички. Ось зараз трошки хімії, так, будемо тут вивчати, що це у нас можливе. Вони працюють у парі як ідеальний конвеєр, один створює умови, а інший – неповторний аромат і текстуру. Так, всі, хто, можливо, навіть вчив хімію в школі, зараз буде думати, ага, так, так, от такий-то продукт, таке-то поєднання створює такий-то продукт. Так, і цей продукт 095-275-0100. Хочу почути ваш варіант відповіді. Створення цього продукту неможливе без суворого союзу двох конкретних мікроорганізмів. Термофільного стрептокока та болгарської палички. Вони працюють у парі як ідеальний конвеєр, який створює умови, а інший неповторний аромат і текстуру. Що це у нас може бути? Вже телефонуйте до нашої студії. Номер 095-275-0100 працює, так, і наш телефончик активний, тож вже телефонуйте. І ще раз озвучую першу підказку. Поки що першу та єдину. Так, що створення цього лота, цього продукту, який ми для вас розіграємо, неможливе без суворого союзу двох конкретних мікроорганізмів – термофільного стрептокока та болгарської палички. Що це у нас може бути за продукт? Уже будемо дізнаватися з нашим слухачем, який вже у нас на лінії. Представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня, Валентина.
2: Валентина, скажіть, будь ласка, щось вигравала в нашій рубриці?
3: Ні.
2: Не вигравали. І маєте можливість виграти. І якщо озвучите мені зараз відповідь, так, правильно, то цей продукт дістається саме вам. Тож, прошу, що це в нас може бути?
3: Мені здається, йогурт.
2: Ви вважаєте, що це йогурт?
3: Можливо, грецький йогурт.
2: Можливо, так, добре. Факт лишається фактом, що ви сказали, що це йогурт. І чому саме така відповідь у вас формувалася, скажіть, будь ласка?
3: Ну,
2: допустимо,
3: є якась болгарська.
2: Добре, болгарська паличка, так, як і було озвучено раніше в підкасті. І давайте зараз я вам, пані Валентина, так, даю другу підказку.
3: Так.
2: І якщо ви мені зараз озвучуєте саме цю відповідь, яка і була раніше, так, то цей продукт дістається саме вам. Тому що не дуже хочу я вас відпускати зараз, а другу підказку для затвердження цієї відповіді дати дуже сильно хочеться. Якщо ви готові, будь ласка, маєте можливість її почути. З точки зору фізики, так, бачите, і фізику, і хімію тут вже почали ще переучувати. Цей продукт є стабільним білковим гелем. Бактерії виділяють кислоту, яка змушує рідкий і рухливий молочний білок, казеїн, згортатися і зшиватися у міцну мікроскопічну сітку, що утримує всередині всю вологу.
3: Ну, я лишаюсь.
2: Ви залишаєтеся на варіанті відповіді, що це йогурт. І йогурт. Я скажу ось, що це правильна відповідь, тому що йогурт, так, дістається саме вам. Йогурт від Молокія, полуниця 1,4%, 250 грамів пляшка. І скажіть, будь ласка, які ваші враження від сьогоднішнього виграшу? Ну, от бачите, взяли, дозвонилися і виграли. Ну, які враження?
3: Я вгадала, я.
2: Це дуже сильно тішить, що взяли, дозвонилися і виграєте. Ну, і маєте можливість передати вітання всім, кому згодно, тож прошу, хвилина слави, як для нашої сьогоднішньої переможниці.
3: Вітаю всім, хто мене пізнав, вітаю всіх слухачів Буковинських хвилі, бажаю всім мирного неба.
2: І всього найкращого. Так, тільки всього найкращого. Так, всього найкращого, всього позитивного. Бажаємо всім слухачам, які саме зараз налаштовані на Буковинську хвилю. Пані Валентина, залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет та радіо Буковинська хвиля 100FM. Так, йогурт ми вже розіграли досить швидко, якраз таки, що дуже сильно тішить. І будемо продовжувати слухати улюблену музику для того, щоб творити та витворяти хітовий настрій понеділка. Вже за мить будемо поринати в 90-ті разом з Іриною Білик. Будемо слухати композицію «А я пливу» і будемо плисти, так, під улюблену музику. Тож, будьте з нами.
1: А що у кошику? Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Реклама.
4: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
5: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Конова. Відпочинок у Карпатах для дітей.
1: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
0: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
1: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
0: Набір за телефоном 097 47 47 614.
1: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
0: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
1: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
3: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно в

дивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту. Дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у «Пан Дивані». Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».

0: життя.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
0: Інтелект Шоу.
2: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Ірина Вілек з роботою «А я пливу» щойно прозвучало безлімітні хітової музики. Ну і про погоду так обов'язково поговоримо. Прогнозують місцями можливий дощ, чи знову буде лити, хто зна, але про те, чим нас тішитиме температура сьогоднішня, обов'язково про це ми дізнаємося за 3 хвилини і 40 секунд. Ну а зараз слухаємо «Піано Боя» і композицію «Шампанські очі», і все це буде тут у безлімітні хітової музики, тож будьте з нами.

0: Ну і про погоду. На понеділок на Буковині пахне свіжістю після дощу, липовим цвітом та комусь гарячим еспресо, комусь гарячим какао, комусь там, не знаю, капучино, лате, чаєм. Ну, багато різноманітних гарячих напоїв можна тут перечисляти, але не вистачить ефірного часу. Ну і нехай цей місцями дощик, який нам прогнозують синоптики, буде пролітати повз наші плани, а от сонячний настрій нехай затримається на весь тиждень, чого ми дуже сильно якраз таки і бажаємо. Ну і про температурні показники так обов'язково поговоримо, але в першу чергу дізнаємося про те, що мінливо хмарність і місцями можливий дощик, прогнозують наші улюблені метеорологи. Чернівецький район, Чернівця, Герці, глибокі заставні кисмені, Новоселиця та Сторожинці прогнозують мінімально плюс 11, максимум плюс 20 градусів. Вижницький район, у Вижниці, Потилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 18. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукеренах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 21. Наші сусіди теж мають сьогодні можливість відчути, як це воно побути над дощиком місцевим, можливим. Так, краще все ж таки сховатися для того, щоб не попасти, як це вчора під зливо бачу, що люди попадали. Так, і мінлива хмарність теж прогнозується. Сняти ніколи ми і залічиках та чорткові від плюс 11 до плюс 20. Ну, а за вікном Буковинської хвилі подекуди хмарно і плюс 21.
1: Поцілуй мою душу.

Нюк з роботою відриваючись, щойно ми послухали безліміт хітової музики триває. Ну і нагадаю вам про те, що у нас працює сайт 100fm.cv.ua. Маєте можливість вже його відвідати і маєте можливість натиснути на кнопку бота для того, щоб зареєструватися на розіграші. Ну і після 17 години у вас є можливість сьогодні зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень. Так, 270 мінімально, максимум 330 гривень. Ну а всі правила, деталі ще озвучить наш Іван Ізрілик після 17 години. Ну, а ще є головна умова, так? Варто бути не тільки зареєстрованим на розіграш, а варто ще бути на зв'язку для того, щоб наш Іван Ізрілик зміг до вас дотелефонуватися. Промокодик сьогоднішній майонез на хліб. Ось ці три слова вже використовуйте для того, щоб зареєструватися на розіграш, так? І після 17 години хтось із вас буде щасливчиком або щасливицею, який отримає щасливе дзвіночки від рубрики «Завжди плей». Ще. Майонез на хліб. Ось такий у нас сьогоднішній промокотик. До речі, одна із моїх подруг так от взяла і написала, каже, краще би був промокод «Пес, будеш майонез». Я думаю, ви пригадуєте, що є такий мемас, так? Це було би теж непогано для того, щоб взяти і зареєструватися. Майонез на хліб. Уже відправляйте ці три слова нашому телеграм-боту і після 17 години чекайте дзвіночка. Ну а зараз Добі. Закриваю очі.

15 червня «Безліміт» хітової музики триває. Ну і, до речі, цікавий факт, якщо ви не просто слухаєте, а підспівуєте улюблену пісню, а якщо ще навіть набагато краще граєте на інструменті, то наш організм виробляє окситоцин, гормон, що знижує відчуття самотності. Ну і неодноразово я про це навіть наголошував тут в етері, що коли ви слухаєте улюблену музику на Буковинській хвилі, то ви точно не самі, тому що ви з нами, то тримаєте та підтримуєте маєте хвилю хітового настрою. Ну, а ми будемо далі поринати в нульові, так, ті самі безтурботні нульові. Для когось це було дитинство, для когось це була юність. І будемо слухати в New School та Queens і олдскульну композицію «Озеро сліз». Тож будьте з нами в безлімітті хітової музики на 101.5.

годиннику безліміт хітової музики триває. Ну і нагадаю про наш сайт 100fm.cv.ua, тож вже заходьте і не тільки так реєструйтеся через нашого телеграм-бота, але й слухайте нас в онлайні для того, щоб бути з нами абсолютно всюди, з будь-якого місця, де є стабільний доступ до інтернету. Так, тому що завдяки нашому сайту нас можна слухати і в цифровій якості. Ну і нагадаю всі найактуальніші промокотики. Майонез на хліб, ось ці три слова вже відправляйте нашому телеграм-боту. Радіо Сіві, нижнє підкреслення, бот, для того, щоб зареєструватися на рубрику «Завжди ближчі» від Тану Маркет і Буковинської хвилі. Ну і промокотик «Гідропідсилювач Керман». «Гідропідсилювач Керма». Ще раз вам його озвучую. Для того, щоб виграти 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій «Стелс». Нагадаю, що о 8.05, 14.05 та 17.05 слухайте програму «Крихітка рулить» з Богданою Рихло. Слухайте найсвіжіші автомобільні новини, так і промокотик там теж маєте можливість зловити і відправити його нашому телеграм-боту. Ну а поки ви реєструєтесь через нашого телеграм-бота, ще раз нагадаю, де ж його можна в один клік знайти, це на нашому сайті 100fm.cv.ua. І далі будемо слухати Альону Марглієву з роботою «Сама не своя», тож будемо і реєструватися, так і слухати улюблену музику. Сама.

музичну компанію. Ну і нагадаю вам про те, що в нас є ще один розіграш, так, він 16 по 17 проходить, який саме, про все обов'язково ви дізнаєтесь, якщо ще й далі будете залишатися на хвилі хітового настрою, саме тут на Буковинській хвилі. Ну а ми будемо запалювати в переносному сенсі цього слова разом зі Златою Огнєвіч, тож будемо робити гучніше.

0: завершувати мою присутність у безліміті хітової музики, але ви не сумуйте і не шукайте щось там по іншим радіостанціям можна ловити, так? Нагадую вам про те, що з 16 по 17 слухайте Інтелект Шоу. Наш Богдан Ластівка для вас уже підготував цікаве завдання. Ну, а яке ж саме? Ви маєте можливість зловити найактуальніші, так, найцікавіші підказки впродовж наступної години. І, як завжди, нагадую номер нашої студії 095-275-0100. Туди телефонуйте і вигравайте живі гроші від нашого партнера, інтернет-провайдера Інтелект. Але перед тим, як це станеться, ефірну естафету за 7 хвилин і 55 секунд перехопить Богдан Рихло зі свіжим випуском новин. Тож будемо тримати руку на пульсі останніх подій та будемо дізнаватися, що нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Ну і я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися. Завтра обов'язково з вами ми почуємось на Буковинській хвилі з 14 до 16. Будемо творити та витворяти для вас той хітовий настрій. Ну і бажаю вам гарного завершення робочого понеділка. Нагадую вам про те, що потрібно бути щасливими на Буковинській хвилі. Тож не сумуйте, обов'язково завтра з вами ми почуємось. Всім па-па.
1: Реклама. Потрібно.

0: навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
6: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
7: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 16.03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях укотре горіло тролейбусне депо на проспекті Незалежності. Директором ліцею номер 9 стане Анжеліка Дзюбко, а на Буковині за тиждень народилося 116 дітей. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: В Чернівцях минулої доби на території колишнього тролейбусного депо сталася пожежа у закинутій будівлі. Задимлення помітили очевидці і повідомили про подію рятувальників. Надзвичайники оперативно прибули на місце і ліквідували загоряння сміття на незначній площі. За попередньою інформацією ДСНС, причиною пожежі стало необережне поводження із вогнем. Унаслідок події, на щастя, ніхто не постраждав. Ліцей номер 9 у Чернівцях очолить нинішня заступниця директора Анжеліка Дзюбко. Як повідомляє Суспільне, раніше вона брала участь у конкурсі на посаду керівника закладу, однак переможницею стала Руслана Портей. Після оголошення результатів колектив ліцею висловив незгоду з рішенням конкурсної комісії і підтримав Анжеліку Дзюбко. Згодом вона звернулася до суду. Управління освіти міської ради повідомили, що спільно з Русланою Портей ухвалили рішення, що вона не очолюватиме навчальний заклад. Серед причин називають підтримку Анжеліки Дзюбко з боку педагогічного колективу і батьківської спільноти. Відтак, директоркою Чернівецького ліцею номер 9 стане Анжеліка Дзюбко. У Чернівцях через перепідключення водопровідної мережі на вулиці Заставнянській призупинили водопостачання на декількох вулицях. Про це повідомили у водоканалі. Води не буде сьогодні до 23-ї години на вулицях Заставнянській, Русової, Довгопільській, Мазепи, Ростицькій, Провулку Заставнянському і на прилеглих вулицях. Мешканців просять зробити необхідний запас води. На Буковині за минулий тиждень народилося 116 немовлят. За даними Чернівецької ОВА, протягом тижня на світ з'явилися 60 хлопчиків і 56 дівчаток. Найбільше дітей народилося у ніч з 9 на 10 червня. Тоді буковинські родини поповнилися 21 малюком. Найменше новонароджених зафіксували у ніч із 14 на 15 червня 10 дітей. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я вітаю вас, друзі. Вітаю наше вельмишановне та високодобірне товариство наших ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю з понеділком всіх, друзі. У всьому світі, як в людському, так і в природньому, немає якихось несподіваних збігів. Кожен рух, кожна подія, кожен випадок, яким би незначним він не відбувався в повітрі чи на землі, навіть політ комахи чи проростання травинки, як війна чи спалах пристрасті в людському серці, все в одному тісно пов'язано між собою і несе штамп людського інтелекту. Мудра людина не обчислює своїх шансів. Вона ставить свою мету, а потім її досягає. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка. І це інтелект-шоу, де правильні відповіді цінуються більше, ніж гроші. Поїхали!

0: Вітаю всіх, хто підключився до нас. Нагадую, сьогодні у нас 200 гривень на кону. Вітаю всіх з понеділком, з початком нового трудового тижня. 200 гривень, друзі, цікаве слово, відповідно, непрості підказки. І я думаю, що той, хто дійсно хоче пограти з нами в інтелект, ласкаво просимо до нас в програму.
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 200 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, не по 200, а по 500 гривень. По 500. Це у мене така помилочка вийшла. Я подивився не туди, куди б мені потрібно. Друзі, отже, 200 гривень на кону. Увага, звучить перша підказка. Це той, хто дивиться за обрію, не має обличчя, але завжди пам'ятає твій шум. Його пальці – це час, що минув без свідків. Така от, друзі, перша підказочка 095-275-0100. Ну, поки ми готуємося, у нас, як завжди, музика.

0: реклама.
1: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська 19.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
3: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра». Вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
5: Медікус. Тепер я бачу все.
6: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Шановні пані та панове, отже, ми поїхали далі. Прозвучала перша підказка, яку я готовий повторити. Нагадую, на кону у нас сьогодні 200 гривень. Перша підказка була така. Це той, хто дивиться за обрію, не має обличчя, але завжди пам'ятає твій шум. Його пальці – це час, що минув без свідків. І я додаю другу підказочку. Не світло і не тінь, але межа, де світло ламається всередину. Це кімната без дверей, в якій ти ніколи не буваєш чужим. Це не має голосу, але цей інструмент звучить. І ця музика залишає слід навіть там, де би ви ніколи не подумали. Це слово, я не буду зараз називати, тому що відгадати по мені. Ви має синонім, так що якщо хтось, друзі, відгадає і назве синонім замість того слова, що задумане, я врахую відповідь. 095-275-0100 наш номер телефону. Запрошую всіх брати участь наших шановних друзів. У нас далі музика.

0: 8095-2750-100. Це телефон, в якому ви можете телефонувати і давати свої відповіді. А я нагадаю ще декілька підказочок. А в нас вже є телефонний дзвіночок. Ми зустрічаємо нашого першого, друзі, сьогодні гостя. Добрий вечір.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Єлизавета.
0: Пані Єлизавета, дуже приємно. Ви сьогодні стартуєте, ви сьогодні перша у нас в ефірі, тож ми уважно вас слухаємо. Що це на ваш погляд?
1: Я думаю, що це обрій або горизонт.
0: Обрій або горизонт – ваша відповідь. Дякую вам за відповідь, але, на жаль, ні. Ну, але у вас ще є друга спроба, так що я думаю, що ви можете ще подумати трошки, а я поки що, друзі, нагадаю декілька старих і додам ще одну підказочку. Це той, хто дивиться з-за обрію, не має обличчя, але завжди пам'ятає твій шум. Його пальці – це час, що минув без свідків. Це порожній трон у храмі, де ніхто не сидить, але кожен вклоняється. Це твоє дихання стає його вагою. І ми зустрічаємо нашого чергового гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір, Марина.
0: Марина, дуже приємно, пані Марина. Ви сьогодні номер number two, другий номер. А, отже, Марина, що вам прийшло в голову?
1: Можливо, сумління.
0: Ви вважаєте, що це сумління? Ви абсолютно праві. Це сумління. В принципі, замовлено буде слово загадане совість, але совість і сумління – це синоніми. Так що я вас вітаю ще раз. Оплески в студію від цього буковинського інтелектуального бомонду. Вітаємо вас, бажаємо вам добра, здоров'я. У вас є таке право і можливість передати комусь привіт чи сказати щось, будь ласка, ви в ефірі.
1: Привіт рідним буковинцям, всій Україні, всім гарного настрою. Дякую.
0: Дякую вам також від нас. Привіт гарного настрою. Не кладіть слухавку, я за хвилину розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш. Ну а у нас

У понеділок, 15 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 11 до 20 градусів з позначкою плюс. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Васьківцях та Берегометі від 8 до 13 градусів, до 18 градусів вище нуля. Дністровський район, у Хотині, Кельмінцях, Сокирянах та Новодністровську від 12 до 21 градуси з позначкою плюс. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 11 до 20 градусів вище нуля. Ну, а у нас на Буковинській хвилі завжди класна музична погода.

0: друзі, наші розіграші продовжуються. Тому
1: реклама.
0: Пальне від АЗС Стелс також можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Гідропідсилювач Керма» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 300 гривень від «Тано Маркет». Для участі просто зараз напишіть промокотик «Майонез на хліб» в наш телеграм-бот «Радіо Сібі Бот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. Ну, а нас рандомайзер обрав Гайтану.

зміни, які відбуваються сьогодні в Україні, ці жахливі зміни з урахуванням тої війни, яка відбувається, і зміни в усьому світі. Взагалі-то це невід'ємна частина нашого буття, і від змін неможливо сховатися. Зміни в житті людини не завжди приносять радість і позитивні емоції. Іноді вони повністю руйнують наш звичний уклад. Зміни можуть змусити йти вперед або відкотитись на кілька кроків назад. Життєві зміни взагалі подібні до потоку бурхливої річки. Щоб всі наші цінності, всі позитивні емоції, позитивні моменти, досвід і здобутки не забрав стрімкий потік змін, необхідно навчитись маневрувати, зберігати рівновагу. Ми повинні контролювати життя в епоху змін, інакше зміни почнуть контролювати нас. Цей тиск перенесеться на самооцінку, стосунки, здоров'я. І якщо не адаптуватись до змін, можна успадкувати долю динозаврів. Вони теж не змогли пристосуватись свій час до стрімко мінливих умов, тому і загинули. Щоб побороти страх змін в житті, необхідно виконувати ряд дій. З ними ви зможете швидше адаптуватись. Вчіться пристосовуватись до нестандартних ситуацій. Приймайте зміни і не прагніть їх уникнути. Не піддавайтесь розпачу, використовуйте зміни як можливість для розвитку. Зберігайте власні принципи. Зміни не повинні вас зламати. Ламайте шаблони поведінки. Виходьте за рамки зони комфорту. Ефективно використовуйте отриманий від змін досвід і залишайтесь з нами на Буковинській хвилі. Джо Кокер продовжує.

0: Еврозія.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
2: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
3: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
4: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
5: Стій! Скільки за інтернет?
6: Нуль.
5: А за підключення?
6: Теж нуль.
5: Це жарт такий?
6: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
7: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
8: Cinema City!
3: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
8: Cinema City!
3: Віп-зала з диванчиками.
8: Cinema City!
3: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
8: Cinema City!
3: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
8: Cinema City!
3: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.

0: Тонна смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.
4: Інтелект – це ключова розумова діяльність, розмова здатність, яка об'єднує вміння навчатись, міркувати, розв'язувати проблеми та адаптуватись до нових ситуацій. Це не просто обсяг знань, а гнучкість мислення. Сьогодні ми з вами, друзі, ще раз довели, що інтелектуальний рівень наших радіослухачів на достатньо високому рівні. І на сьогодні все. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі вже завтра у вівторок, 16 червня о 16 годині. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Чернівчан просять достойно провести загиблого героя Максима Мухарського. Упродовж вихідних аферисти ошукали двох буковинок на понад 300 тисяч гривень, а у Чернівецькій області через кордон намагалися вивезти старовинний годинник та унікальну порцеляну. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Чернівчан просять завтра гідно провести в останню земну дорогу солдата Максима Мухарського, який загинув під час виконання бойового завдання у Сумській області. Про це повідомляє місія відданих на щиті. О 10.25 траурний кортеж на щиті із загиблим воїном рухатиметься вулицями Кишинівською, Січових Стрільців, Руською, Головною, Героїв Майдану до центрального міського кладовища. Об 11 годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання. Упродовж вихідних шахраї шукали двох жителів Чернівців на понад 322 тисячі гривень. Як повідомляють в поліції, 52-річна чернівчанка втратила понад 98 тисяч гривень під час продажу товару в інтернеті. Невідомий, який представився покупцем, надіслав їй фішингове посилання для нібито отримання оплати. Після введення банківських даних гроші з картки жінки зникли. Ще однією жертвою аферистів стала 26-річна жителька обласного центру. Вона отримала повідомлення в соціальній мережі від імені свого родича із проханням терміново позичити кошти. Не підозрюючи обману, жінка переказала понад 224 тисячі гривень. Згодом з'ясувалося, що сторінку родича зламали шахраї. За обома фактами правоохоронці відкрили кримінальні провадження. У Шанівцях через перепідключення водопровідної мережі на вулиці Заставнянській призупинять водопостачання на декількох вулицях. Про це повідомили в водоканалі. Води не буде сьогодні з 18 до 23 години на вулицях Заставнянській, Русової, Довгопільській, Мазепи, Ростицькій, провулку Заставнянському і на прилеглих вулицях. Мешканців просять зробити необхідний запас води. На Буковині прикордонники запобігли спробі незаконного вивезення через державний кордон до Румунії предметів, які можуть мати культурну та історичну цінність. Як повідомляють у Чернівецькому прикордонному загоні, інцидент стався у пункті пропуску Красноїльськ. Під час огляду мікроавтобуса, яким керувала 32-річна громадянка України, прикордонники разом із митниками виявили у багажному відділенні старовинні речі. Серед них настінний годинник 19 століття, ймовірно виготовлений із позолоченої бронзи у французькому стилі, а також два порцелянові барельєфи. Предмети вилучили для проведення експертизи, триває встановлення усіх обставин. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18 годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини
1: Автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, в Україні за надто темне тонування скла можна отримати штраф. За правилами, лобове скло має пропускати щонайменше 75% світла, а передні бокові вікна не менше 70%. Перевірити це поліцейські можуть спеціальним приладом, який вимірює світлопропускання скла. Якщо показники не відповідають нормам, водія можуть притягнути до відповідальності. Тож, якщо авто тоноване, важливо, щоб тонування не заважало огляду і відповідало встановленим вимогам. До речі, історичний факт. Перші тоновані автомобільні вікна з'явилися ще у 1950-х роках у Сполучених Штатах. Спочатку їх використовували, щоб зменшити нагрівання салону від сонця і зробити поїздки комфортнішими. А уже згодом тонування стало популярним елементом автомобільного дизайну і почало асоціюватися із преміальними авто і приватністю водія. А тепер до курйозів на дорозі. У Польщі з інкасаторського автомобіля під час руху випала сумка, в якій було майже 1 000 000 злотих, а це понад 10 мільйонів гривень. Камери зафіксували, як один із водіїв зупинився, забрав сумку, поклав її до свого авто і поїхав далі. Правоохоронці швидко встановили його особу, але найцікавіше, що самі гроші досі не знайшли. Тепер чоловікові загрожує кримінальна відповідальність, адже за законом таку знахідку потрібно передати поліції або спробувати знайти власника.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи і щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля і мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Гідропідсилювач керма» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, 2 години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємося, чи збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня і які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції. Для того, щоб сьогодні позмагатися за кошика вартістю 300 гривень, пишіть промокод «Майонез на хліб». Саме цей промокод дасть вам змогу близько 17.17 отримати дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» і позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Гідропідсилювач керма». Саме цей промокод дасть вам змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Гідропідсилювач керма. Ну, а перед тим, як почути першу композицію, нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. Саме цей номер вам знадобиться для того, щоб взяти участь у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вже після 18-ї ми з вами заглянемо до кошика і дізнаємося, що там таке цікаве для вас сьогодні приготували. Ну, а реєстрація для розіграшів відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також нагадую, підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для того, щоб підписатися на нас, на Буковинську хвилю, пишіть 100 FM CV або просто в пошуковику вводьте «Буковинська хвиля». Ну, а щоб знайти мене, пишіть «Іван Ізраїлик» і підписуйтесь, не забувайте ставити лайки і, звісно, будьте з нами тут, на Буковинській хвилі, створюйте собі гарний настрій, поки рухаєтеся за торами нашого міста. Ми вирушаємо з композицією «Локо-Локо», яка вже встигла завоювати серця всіх пошановувачів музики.

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Для цього вам достатньо впродовж дня або під час першої композиції живого нефільтрованого відправити промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні цей промокод лунав так – майонез на хліб. І якщо ви встигли відправити цей промокод, то 100% ви зараз отримаєте дзвіночок від рубрики «Завжди ближче», де отримаєте змогу позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Як взагалі це відбувається, якщо ви ще не чули, я вам зараз пояснюю швиденько правила. Ми, як завжди, телефонуємо до вас для того, щоб разом з вами позмагатися сьогодні у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» за кошика вартістю 300 гривень. Ви ж, в свою чергу, називаєте різні продукти, ну а ведучий складає їх у кошик прямо в магазині «Тано». В момент, коли ви розумієте, що там достатньо продукції на ту суму, яка сьогодні зазначена, ви повинні сказати кодове слово «Стоп». І тоді ведучий прямує на касу та рахує, на яку ж суму ви назбирали свого кошика. Не забувайте про право на похибку, плюс-мінус 10% від суми, ну і пам'ятайте особливі правила. Якщо ви берете олію, неважливо якого об'єму, еквівалентно цьому об'єму ви отримуєте щось до кошика. Неважливо що, це зазвичай вирішує наш ведучий, який вже в Таномаркеті. Вадим, давайте привітаємо з ним. Вадим, привіт!
2: Іване, привіт!
1: Є якісь ставки на сьогодні? Як гадаєте, будуть у нас, буде переможе чи не буде?
2: Я вірю і сподіваюся на те, що все у нас буде прекрасно і буде у нас сьогодні перемога.
1: Все у нас буде гаразд, і ви, і ми будемо щасливі, так?
2: Так, так. Знаєш, на нашій вулиці свято.
1: Так, та, на нашій вулиці щодня свято, як не крути, бо щодня ми маємо змогу налаштуватися на Буковинську хвилю завдяки нашим захисникам та захисницям. І тут позмагатися за кошечка сьогодні вартістю 300 гривень. Буде з нами змагатися Анна. Ну і щодо правил, та Вадим це все кладе до кошика, кладе вам. Якщо ви вибрали олію, еквівалентно об'єму цієї олії, якийсь там подаруночок. Окрім цього, не забувайте, що наш збір триває тільки 10 хвилин. Ви повинні вписатися в цей час. Якщо ви не вписуєтеся в нього, відповідно, коли 10 хвилин спливає, то автоматично закінчується збір кошика. Також не забувайте, що для того, щоб зупинити загалом збір кошика, вам потрібно сказати кодове слово «Стоп». Це одне з основних слів, яке зупиняє збір кошика і інформує про те, що ми тоді відправляємося на касу рахувати його вартість. Якщо ви вписалися в суму, то, відповідно, можете забрати кошика тут у нас на Буковинській хвилі. Якщо ж ні, то сума переноситься на наступний день. Все максимально просто. Це означає, накопичення відбувається тоді. 17.17 вже на годинничку. Я чую, це от лунають гудки в нашому телефоні. Але чомусь пані Анна не здіймає слухавки, але вже є здійняла. Пані Анна, доброго вечора. Алло, алло, вітаннячка вам. Та, як ваші справи?
3: Гаразд.
1: Можуть бути ще краще, бо до вас телефонує рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Знаєте нас?
3: Знаю, знаю.
1: А знаєте, як нас звуть? Чи ні? Як мене звуть?
3: Іван.
1: Так, Іван. А знаєте, хто з нами у «Таномаркеті» збирає зазвичай кошика?
3: Знаю.
1: Хто? Вадим. Вадим, я вам підкажу. Та.
3: Та. Гривень?
1: Прошу? Сьогодні, та, сьогодні збираємо на 300 гривень, пані Ан. Алло, алло. Вас дуже погано чути. Та, ви десь віддаляєтесь завжди від нас. Маєте можливість десь прийняти якесь статичне положення, але так, щоб було, власне, ну, був хороший зв'язок?
3: Так.
1: Та? О, чудово. Так. Та, тут вже, напевно, краще чути. Як вам нас чути, скажіть, будь ласка?
3: Вас добре чути.
1: О, і ми вас теж краще вже почали чути. Будьте ласкаві, будь ласка, говоріть десь в слухавку і старайтеся не ходити там десь по місту, де ви знаходитесь, бо чомусь зв'язок псується. Домовились?
3: Добре.
1: Все, чудово. Чуємо вас краще. Питання одне до вас. Чи знаєте правила гри?
3: Знаю.
1: Все, я пропоную тоді не гаяти часу, адже у нас, як зазвичай, його дуже мало. 10 хвилин стартує просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
3: Так, давайте сік сандоро.
1: Так, сік сандоро. Чудово. Який саме бажаєте? Який
3: напевно,
1: смак?
3: Апельсиновий.
1: Апельсиновий, чудово. Це, напевно, якийсь капоранж буде готуватися, так? Чи ні, пані? Так? Та? Чудово, гарний вибір. Вадим, як ти нас чуєш? Вадим, зараз секунду.
2: А є червоний сицилійський апельсин.
1: А звичайного апельсина немає, Вадим?
2: Звичайний є. Кладемо звичайний?
3: Та давайте звичайний, так.
1: Звичайно.
2: Звичайно, так, з'єм. Що далі кладемо?
3: Давайте мілку велику. Велику,
2: мілка велика. Найбільша, так?
3: Найбільше, так.
2: Найбільша плиточка, це Мілка Макс, є з Орео, а є у нас шматочками печі якраз з горішками і вафлями.
3: Давайте це з горішками.
2: Так, кладемося в нову гіночку, є в кошику, що далі?
3: І давайте
1: самий маленький
3: чупа-чупс.
2: Найменший, mm-hmm. Так, чупа-чупс. Який смак уже не має значення, так? Головне, що найменший.
3: Нема значення смак.
2: Так, найменший. Так, кладемо. Є.
1: Вже в кошику, пані.
3: І все.
1: І тоді, так кажіть кодове слово. Погано чути вас. Стоп. Стоп означає одне. Вадим з дівчатами, як завжди, відправляється на касу, ну а ми вирушаємо зараз ділитися з корисною інформацією з вами. Ви ж, паняно, в свою чергу, залишайтеся, будь ласка, з нами для того, щоб дізнатися, чи заберете ви сьогодні зібраного вами кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну а я принагідно всім нашим слухачам нагадую, що ви теж маєте змогу доєднатися до підрахунку вартості кошика, написати нам на наш телеграм або вайбер вашу думку, як ви гадаєте, чи буде сьогодні у нас переможниця, чи ми піднімемо суму на завтра. Ну, а я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». Із 15 червня по 21 червня купуйте зі знижкою кукурудза «Щедра нива» консервована 420 грамів мінус 21% знижки. Борошно «Хатинка» пшеничне 1 кілограм мінус 13% знижки. Тунець «Фішлайм» салатний в олії 160 грамів мінус 20% знижки. Макарони «Чумак» завитки 400 грамів мінус 16% знижки. Горошок «Коло» у склі 450 грамів мінус 21% знижки. Курага «Маріс» сушена 150 грамів мінус 19% знижки. Нектар «Джафа» бананово-полуничний 0,95 літра мінус 26% знижки. Чіпси «Лейс» картопляні зі смаком паприки 120 грамів мінус 34% знижки. Та серветки чисто, вологі для прибирання 54 штуки, мінус 21% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Повертаємося, як завжди, до наших слухачів. Робимо це через Telegram на Viber. Читаємо, що ви тут нам написали цікавенького, яка ваша думка загалом, чи буде сьогодні у нас переможниця, чи ні. Бачу, пані Тетяна, як завжди, з нами тут на Телеграмі, пише нам: «Вітаю, Іване. Я гадаю, сьогодні недобір». Так, цікаво. Там, в принципі, та тільки три товари. Хто знає, можливо, воно і справді так, можливо, дійсно недобір. Дякую, пані Тетяна, що, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Вболіваєте за наших слухачів та слухачок. І рухаємося на Viber читати, що тут нам написали наші слухачі. Так, пише наша постійна слухачка пані Надін. «Привіт, Іване. Перебір. Я гадаю, сума 420 гривень найщастить у наступний раз». Та, бачите, у нас знову, як завжди, всі розділяються на два табори, та є табір за, є табір проти. Дякую, пані Надін, що з нами. Рухаємось далі, читаємо. Так, пані Алла, наша слухачка, пише: «Перебір». Та, у нас поки два мінуси, один плюсик від наших слухачів. Чи буде це так, чи ні? Чи буде у нас перебір, чи недобір? Ми почуємо вже за мить. Пише нам пані Оксана ще: «Доброго вечора. Думаю, в яблучко». В яблучко це означає, що перемога. Тож, бачите, у нас є і ті, хто каже, що буде сьогодні перемога. Дякую, пані Оксана, що з нами. Рухаємося далі. Так, пан Сергій, наш постійний слухач, пише: «Привіт, перебір». Ну що ж, друзі, як завжди, розділилися ми на два табори. Пане Сергій, дякую, що з нами тут на Буковинській хвилі. Дякую, що вболіваєте за нашу слухачку сьогодні, пані Анну. Зараз ми дізнаємося в пані Анни загалом, як вона гадає, чи буде сьогодні вона переможницею, чи ні. Пані Анно, ви з нами?
3: Я сподіваюся, що буду переможницею сьогодні.
1: Сподіваєтесь? Я теж сподіваюся на це. Чому би ні? Потрібно починати понеділок з прекрасних новин. Як гадаєте, на яку суму в загальному ви зібрали сьогодні кошика?
3: Ну, я думаю, десь приблизно 300 з чимось.
1: 300 з чимось. З 300 десь 20, напевно, так?
3: Ні, десь так, думаю.
1: Там, бо ще 329,99 – це ще перемога. А от 330 вже – це вже таке спірне питання. Там треба телефонувати в Небесну канцелярію, дізнаватися. Ну, давайте спершу почуємо, що нам скаже Вадим. Бо він точно вже з дівчатами там підрахував вартість кошика. Вадим, ти з нами?
2: Так, Іване, я тут на зв'язку, маю можливість поділитися приємними новинами. Ну, скажу ось що, що коли ми вже підрахували чупа-чупс і шоколадку, молилися та сподівалися ми тут з дівчатами, щоб нехай все пройшло гладко, нехай в нас буде сьогодні переможця. І коли ми тільки лише добили сік до фінальної позиції, вже побачили, що новини у нас сьогодні дуже втішні, тому що пані Анна сьогодні не тільки збирали, не тільки збирала і не тільки збирає, так.
1: Не тільки зібрала, Матеєвна.
2: Зібрала,
1: все
2: так,
1: нормально.
2: Свого продуктового кошика, вона його і забирає, тому що сума сьогоднішнього продуктового кошика 315 гривень і 50 копійок.
1: Клас. Чудово. Неперевершено. Ну, я вітаю вас, пані Анно. Де ваші емоції? Де? А, клас! У мене сьогодні буде сік і шоколадка, та ще до того всього чупа-чупс.
3: Це дуже неочікувано.
1: Та, серйозно. Ви вперше граєте, до речі, з нами?
3: Вперше, так.
1: Клас, чудово. Ну, слухайте, ви це взяли, я так от просто зруйнували міф, та ви сьогодні руйнівниця міфів у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ви робите просто щось нереальне, та ви берете отак от і забираєте кошика з першого разу, з чим я вас і вітаю.
3: Дякую.
1: Хтось вам допомагав, до речі, збирати кошика, чи ви це самотужки зробили?
3: Ну, як сказати, колега по роботі трішки сказав.
1: Клас.
3: А так, то... Перше в голову прийшло.
1: Ага. Прикольно. Кому будемо передавати вітаннячка? Колезі точно передаємо вітання за підказки? Влучні підказки.
3: Передайте, так, привіт колезі Оксані.
1: Клас. Кому ще? Ще кого згадуємо, пані Анна?
3: Та я думаю, що все.
1: Ну все, сподіваюся, Оксана вас почула, та бо ви зараз слухаєте нас, правильно? Пані Оксана десь там збоку каже: о, прикольно, будемо їсти шоколадку, зап'ємо це все соком смачненьким. Та, пані Анна, десь так воно відбувається у вас там чи ні? Є ваша колега на роботі зараз?
3: Є.
1: Чудово. Ну то передавайте їй вітаннячка, подякуйте їй за те, що вона вас підписала на таку круту акцію, на таку круту можливість зіграти з нами у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати зібраний вами кошик. Ну а вам всім, друзі, нагадую, що завтра ми знову маємо змогу з вами почутися тут у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» і позмагатися за кошика вартістю 300 гривень. Що потрібно для цього зробити? Та все максимально просто. Слухайте рано вранці уважно ранкове шоу. Іра Саннікова та Олег Сірман обов'язково для вас оголосять промокод, який потрібно буде відправити на наш телеграм-бот. І близько 17.17 ми обов'язково до вас зателефонуємо. І будемо збирати кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вартістю 300 гривень.
0: Завжди ближче.
4: Партнер мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
6: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький, шлях 11, ТРЦ «Буковина Мол».
7: Клас енергоефективності будівництва «Б».

Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: вашего здоровья.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект Шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: тепло.
1: Кажуть метеорологи, що завтра ті хмари, які з'являться на небі, вранці вони протримаються майже увесь день, а ввечері вже повинні розсіятися. Вночі та вранці опадів не очікується. Кажуть, що вдень йтиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Які температурні показники нам прогнозують на завтра, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці вдень до плюс 26, вночі плюс 12. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 24, вночі плюс 10. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 24, вночі плюс 11. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 24, вночі плюс 10.

0: Живе, нефільтроване.
1: 1573 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Щорічно 15 червня відзначається неофіційне, проте дуже позитивне свято – День Сили Посмішки. Метою Дня Сили Посмішки є нагадування людству про важливість щирої посмішки, адже вона може слугувати таємною зброєю, котра допоможе вам отримати прихильність інших людей, бажане місце роботи, добру посмішку у відповідь або просто гарний настрій. Окрім цього, вчені довели, що люди, які часто посміхаються, живуть довше та щасливіше. Посміхаючись, ми ведемо активну боротьбу зі стресом, сприяємо зниженню кров'яного тиску і стимулюємо роботу мозку. Тож посміхайтеся, друзі, бо ми того варті. 15 червня – чудова можливість нагадати собі та іншим, що посмішка дійсно має велику силу. Посміхніться перехожому, це гарантовано покращить йому настрій. І не забувайте посміхатися, коли слухаєте Буковинську хвилю, бо з нами ви завжди з гарним настроєм та в безпеці. З вами я, Іван Ізраїль. Ілик, ми рухаємося далі. Black Eyed Peas. I got a feeling. Ну і не забувайте, що сьогодні Всесвітній день пожертвувань. Можете доєднатись до пожертв і доєднатися до збору, який я досі не можу закрити. Посилання у мене в шапці профілю. Пишіть, Іван Ізраїлик.

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І попереду наша постійна рубрика «Що домашнє та домашнє». Сьогодні у цій рубриці розповім вам, що всього одна пачка чіпсів вбиває ваш мозок. Так, одна пачка чіпсів, друзі, не більше і не менше. Ну, якщо більше, то вб'є два мозки. Австралійські дослідники з'ясували, що чим більше в раціоні ультрапереробленої їжі, тим сильніше з часом погіршуються когнітивні функції. Проблема тут не лише в калоріях. Кажуть, що під час смаження утворюється акриламід, який впливає на нейрони, ну а упаковка додає небажані хімічні речовини. У підсумку, це все поступово накопичується в організмі і з часом починає впливати на роботу мозку. Тож, якщо ви зараз сидите з пачкою чіпсів у руках, хутко викидайте їх геть і біжіть в магазин брати щось смачнесеньке, до прикладу, якийсь там бананчик чи апельсинчик. Взагалом фрукти та овочі, вони будуть кориснішими, ніж точно пачка чіпсів. Ну а ми, як завжди, рухаємось далі. Слухаємо тільки топову музику на Буковинській хвилі. І далі Анна Трінчер з композицією «Твоя мама».

0: живе, не фільтроване.
1: 17:46 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика. Я не з такої сім'ї, я з багатої. Як говорять нам мережі, що справді є можливість стати от з цієї багатої сім'ї, просто дивлячись телевізору. Так, так, і це, власне, не міф, друзі, адже, як відомо, один американський відомий канал пропонує близько 2,5 мільйонів гривень за те, що ви передивитеся усі 104 матчі Чемпіонату світу з футболу 2026 року, який ось буквально нещодавно розпочався. Всі там фанати, просто фанатіли від цього. Які ж обов'язки, запитаєте ви? До обов'язків головного глядача, як його називають, входитиме перегляд кожної хвилини всіх ігор і створення публікацій про це протягом усього турніру. Тобто такий собі industry creator, футбольний креатор. Так-так-так, дивитися матчі потрібно буде зі спеціального місця в центрі Нью-Йорка. Бачите, все не так і просто, в принципі. Одна хвилинка, подейкують, кожного матчу обійдеться глядачеві близько у 250 гривень. Тому пишіть нам на Viber, чи хотіли б ви зайнятися такою роботою, переглянути всі матчі, не знаю, чи встигнете ви ще в останній потяг. Ну, важливо тут взагалі в основному це добратися в центр Нью-Йорка. Ну, а ми рухаємося далі. За кілька хвилиночок, буквально кілька секундочок, почуємо хімічних братів з композицією «Gavin Nice».
2: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини.

0: Сулька таксі Кісманського району.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування.

0: Підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: ЧТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: живе нефільтроване.
1: Буквально за 5 хвилин вже студію займуть наші дівчата, і це буде підсумок дня від Богдани Рихло. Ну а після доєднається спортивна хвиля з Катериною Урсатій. Ну а я, як завжди, повернуся до вас після 18:00, і ми дізнаємося, хто з вас забере свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій Stealth. Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Гідропідсилювач керма». Гідропідсилювач керма. Саме такий промокод дасть вам змогу забрати 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій Stealth. Ну і не забувайте, що після 18:00 ми заглянемо до кошика і дізнаємося, що сьогодні для вас приготували у кошику мережа магазинів Тано та Буковинська хвиля. Для цього вам потрібно буде наш номер, зателефонувати до нас і, звісно, відгадати, що там такого цікавого сьогодні у кошику у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Я ж до вас повернуся вже після дівчат, тому обов'язково дочекайтеся, щоб забрати подарунки від наших партнерів.

0: Чернівецькій області судитимуть підрядника та інженера технагляду за розкрадання коштів під час ремонту Хотинської. На стадіоні Буковина засипали 50-метровий комунальний басейн, а директором ліцею номер 9 у Чернівцях стане Анжеліка Дзюбко. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях судитимуть двох посадовців, яких підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час капітального ремонту вулиці Хотинської. Як повідомили в поліції та обласній прокуратурі, йдеться про колишнього директора підрядної компанії та керівника організації, що здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт. За версією слідства, під час ремонту дороги вартістю понад 200 мільйонів гривень до актів виконаних робіт внесли недостовірні дані. Зокрема, експерти встановили, що при укладанні верхнього шару покриття не використали понад 238 тонн асфальтобетонної суміші, передбаченої проєктом. Крім того, якість дорожнього покриття не відповідала державним стандартам. За даними слідства, через завищення обсягів виконаних робіт, підрядник незаконно отримав майже 850 тисяч гривень бюджетних коштів. Наразі обвинувальні акти скерували до суду. Обом фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна і забороною обіймати певні посади. На стадіоні Буковина у Чернівцях засипали 50-метровий комунальний басейн. ОФК Буковина повідомили, що це були вимушені міри, адже на стадіоні зараз триває заміна футбольного покриття. Тому ґрунт із поля вирішили тимчасово висипати у чашу басейну. Водночас Федерація плавання України вважає неприпустимими такі дії. Там кажуть, що втрата басейну стане ударом по плавальній інфраструктурі України і готують офіційні звернення до органів державної влади. Також ОФК Буковина повідомляють, що ґрунт у будь-який момент можна вивести. Ліцей номер 9 у Чернівцях очолить нинішня заступниця директора Анжеліка Дзюбко. Як повідомляє Суспільне, раніше вона брала участь у конкурсі на посаду керівника закладу, однак переможницею стала Руслана Портей. Після оголошення результатів колектив ліцею висловив незгоду з рішенням конкурсної комісії і підтримав Анжеліку Дзюбко. Згодом вона звернулася до суду. В управлінні освіти міської ради повідомили, що спільно з Русланою Портей ухвалили рішення, що вона не очолюватиме навчальний заклад. Серед причин називають підтримку Анжеліки Дзюбко з боку педагогічного колективу і батьківської спільноти. Відтак, директоркою Чернівецького ліцею номер 9 стане Анжеліка Дзюбко. До уваги водіїв, у Чернівцях на вулиці Чорноморській з 15 до 20 червня повністю обмежили рух транспорту. Як повідомили міській раді, там заплановані роботи із підключення до водопровідної системи. На Буковині дорожники продовжують ремонтувати автошляхи державного значення. Лише за минулий тиждень в області ліквідували майже 14 тисяч квадратних метрів пошкодженого дорожнього покриття. Як повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури, роботи виконують методом великих карт, а також проводять локальний ремонт найбільш проблемних ділянок. Цього тижня ремонтні роботи тривають на трасі Р-62 у межах Вижниці, на дорозі Т-2601 між Важківцями та Іспасом, а також на автошляху Т-2604 у Герці. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення ремонтів, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків і завчасно знижувати швидкість. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Збірна Німеччини переписала історію чемпіонату світу. Після розгрому Крюсао 7-1 німці довели свій загальний рахунок голів на мундіалях до 239 і стали найрезультативнішою командою в історії турніру. Таким чином Німеччина обійшла Бразилію, яка має на один забитий м'яч менше. Цікаво, що бразильці свій стартовий матч чемпіонату світу завершили нічиєю з Марокко. Рахунок 1-1. Волейбол. Збірна України була за крок від сенсації в Лізі націй. Українці виграли два стартові сети у чинних чемпіонів світу збірної Польщі, але втримати перевагу не змогли. Попри поразку, синьо-жовті провели один із найкращих матчів турніру. Формула-1. Льюіс Хемілтон тріумфував на гран-прі Барселони та здобув свою першу перемогу у складі Феррарі. Семикратний чемпіон очолив гонку після обгону Джорджа Рассела та приніс італійській команді перший успіх майже за 600 днів. Гонка видалася справжнім трилером. Через помилки та аварії до фінішу не дісталися одразу 8 пілотів, зокрема лідер чемпіонату Адріа Кімі Антонеллі та Шарль Леклер. На подіумі фінішували Хемілтон, Рассел і Ланд. Доноріс. А Антонеллі, попри схід, зберіг лідерство в загальному заліку Формули 1. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

Який розриває просто всі топ-чарти Hugely, Man Angel та Ultra Nate Moving to the Sun. Ну а з вами, як завжди, я Іван Ізраїлик та живе нефільтроване на Буковинській хвилі.

0: Живе, нефільтроване.
1: 18.12 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Нагадую вам, що впродовж цієї години ви маєте змогу позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для цього достатньо відправити промокод на наш телеграм-бот. Сьогодні цей промокод лунає так. Гідропідсилювач керма. Саме цей промокод дасть нам змогу забрати свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Гідропідсилювач керма. Ну і не забувайте, що вже після 18.30 ми з вами заглянемо до кошика у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ну і разом з вами дізнаємося, що там такого цікавого для вас сьогодні у кошику заготовлено. Ми рухаємося далі, слухаємо тільки топову музику на «Буковинській хвилі». І далі композиція від Олени Тополі «Феромони».

0: Живе, нефільтроване.
1: 18:16 на студійному годинничку, 15 червня на календарі. І з вами, як завжди, живе нефільтроване. Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Іван Кардан». Сьогодні розповім вам у цій рубриці про той автомобіль, сідаючи в який у вас, напевно, зникає і біль в спині, і там взагалі думки і проблеми в житті. Я бачив оцей от відос там десь на мережах інтернету, якийсь чоловік стоїть за трибуною і каже: «Ви знаєте, я коли купив собі цей автомобіль, сів до нього, я одразу зрозумів, що мене не болить вже спина, мені вже якось легше дивитися на світ, та і цей автомобіль – це Мерседес». Так-так-так, і Мерседес представив новий AMG GT 4-Door другого покоління. Його назвали чомусь аналогом Porsche Taycan. Якщо ви його побачите, не знаю, ну він мені щось не дуже схожий, в принципі, на Porsche Taycan, але щось схоже таки від нього є. Доволі таки цікаво виглядає цей агрегат, назвемо його так, та як він загалом виглядає, я покажу в себе в інстаграмі, у рілсах, ну а зараз розповім вам технічні характеристики. Кажуть, що цей потужний електромобіль представлений у двох повнопровідних версіях. Потужністю 816 кінських сил, це буде версія GT55, і потужністю 1169 кінських сил, це буде версія GT63. Кажуть, що цей Мерседес здатний розвивати швидкість до 300 кілометрів на годину. Автомобіль, як відомо, оснащений батареєю ємністю у 106 кВт, яка забезпечує запас ходу до 700 кілометрів і підтримує швидку зарядку до 80% за 11 хвилин всього-навсього, друзі. Та ціна загалом тут максимально велика. Та як ви гадаєте, яка ціна? Пишіть нам на наше телеграм або вайбер 095-275-0100. Я оголошу ціну вже завтра у рубриці «Іван Кардан». Ну, а ми, як завжди, рухаємося далі і слухаємо тільки топову музику. Та й підсумувати тут варто одне. Мерседес то є Мерседес. Далі буде Ерік Прутс та Пінк Флойд з композицією «Proper Education».
2: Реклама.
3: Ме дікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Відпочинок у Карпатах для дітей.
7: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
6: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
7: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
6: Набір за телефоном 097-47-47-614.
7: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
6: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12.

0: Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Я кажу,

0: знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно в

0: Право змінює суспільство, а ті, хто його знають і захищають, змінюють майбутнє. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує на навчання. Обирайте якісну правничу освіту, високі академічні стандарти та широкі можливості для професійного розвитку. Станьте частиною спільноти майбутніх лідерів права. Чернівці, університетська, 19.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: живе нефільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну а ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Звуть нашого переможця Петро, а номер закінчується на 421. Вітаємо з перемогою! Ну а вже завтра, рано вранці, о 8.05, слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. Ми, як завжди, рухаємося далі тільки з топовою музикою на Буковинській хвилі. Далі «Garden Theater» з «Поза ночі».

Зараз вам розповім, друзі, що завтра ранкові хмари затримуються до самого вечора. Ну а потім вже розсіються. До полудня, кажуть, опадів не очікується, а у другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. Що ж буде з температурними показниками завтра на території нашої мальовничої Буковини, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 26, вночі плюс 12. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі в день до плюс 24, вночі плюс 10. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 24, вночі плюс 11. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 24, вночі плюс 10. Та й в загальному я читав десь там на просторах інтернетів, вони пишуть, що цей тиждень буде максимально спекотним і до плюс 35 очікується місцями. Тому приготуйте свої панамки, сонцезахисні креми, СПФ і все решта. І не забувайте ними намацькуватись, коли виходите з дому. Ну і звісно ж, налаштовуйтесь на Буковинську хвилю 100.0 FM та піднімайте настрій разом з нами. А ми ж рухаємося далі за мить Мадонна та Джастін Тімберлейк. Minutes.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Все тому, що ми зараз з вами тут у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Що ж тут взагалі відбувається і як забрати свій приз? Все максимально просто. Перш за все, вам потрібно знати номер нашої студії. Він незмінний 095-275-0100. Ну а далі вже зателефонувати за цим номером для того, щоб відгадати, що ж ми таке сьогодні цікаве для вас тут у кошику приготували. Яким чином це все відбувається? Я, як завжди, для вас оголошую, що ж там у нас є в складі даного продукта, яка харчова поживна цінність цього продукта. Ну, а ви вже, в свою чергу, повинні відгадати і зрозуміти, що це за такий цікавий продукт, який містить той чи інший склад, ту чи іншу цінність. Телефонуйте за номером 095-275-0100 для того, щоб кінці кінців відгадати, що ж це таке цікаве сьогодні тут для вас приготували. 095-275-0100 і починаємо зачитувати з загальної енергетичної цінності на 100 грамів даного продукту. 335 кілокалорій, 79 калорій в загальному, кілоджоулів, перепрошую, там. Жирів у нас тут 0,2 грами, з них насичених жирів 0,1 грама. Вуглеводів тут 17 грамів на 100 грамів даного продукту. Ну от харчові волокна 2,4 грами на 100 грамів даного продукту. Що це таке, друзі, може бути? 095-275-0100, телефонуйте хутко за номером. До речі, тут є ще сіль та білки. Білків тут 1,2 грама. Ну а цукру, солі безпосередньо тут 0,1 грама. Що ж це таке може бути, друзі? 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером для того, щоб надати свій варіант відповіді. І хто знає, можливо, саме ваш варіант буде правильним, і, можливо, саме ви заберете сьогодні те, що сьогодні у кошику заготовлено для вас у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Впевнений, вам вдасться відгадати, що ж це таке цікаве сьогодні приготували. 095-275-0100. Давайте я ще скажу вам, який об'єм даного продукту. 120 грамів. 120 грамів об'єм. А, ми забули про АСМР послухати, як цей продукт лунає. Тож, слухайте. Отакий от цікавий цей продукт. Так він лунає. Я дзвіночок, кажу вам, вітаю, як вас звуть? Зірвався дзвіночок, та нічого страшного. Давайте ще раз послухаємо, як лунає цей продукт. Отакий от у нього цікавий звук. Та зараз давайте ми його потрясемо трішки біля мікрофона. Отак от він лунає. Що це за продукт? Як гадаєте, друзі? 095-275-0100. Це номер нашої студії, він лунає завжди однаково. Вам потрібно відгадати, зателефонувавши за цим номером, що ж це таке сьогодні для вас заготовлено у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми, як завжди, для вас ще зготуємо тут цікавеньке. Впевнений, що вам вдасться це відгадати. Замить я почну оголошувати, що ж є у складі даного продукту, але хочемо почути якийсь ваш один варіантик вже. Дайте хоч якусь здогадочку, що це таке може бути. 095-275-0100, номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що це таке для вас сьогодні у кошику тут заготовлено. 095-275-0100, це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером і відгадуйте. Я вже оголосив для вас харчову цінність даного продукту. 339 кілоджоулів та 79 калорій. Жирів тут у нас 0,2 грама, з них насичених жирів 0,1 грама. Вуглеводів тут 17 грамів, з них цукрів 14 грамів. Харчові волокна тут також є присутні, 2,4 грами на 100 грамів даного продукту. Білків тут 1,2 грама, ну і солі тут менше 0,1 грама. Що це таке може бути, друзі? 095-275-0100, це номер нашої студії. 120 грамів це об'єм даного продукту. Телефонуйте за номером 095-275-0100 і відгадуйте, що це за такий продукт. Та, можливо, зв'язок не найкращий, можливо, у вас там зривається дзвіночок, але не бійтеся, телефонуйте за номером 095-275-0100 і відгадуйте, що це таке цікаве сьогодні у нас заготовлено для вас. Так, пишуть, що давайте до складу перейдемо даного продукту, без доданого цукру, пише, та що цей продукт у нас, зірочка тут у нас якась міститься. Ну, зірочка, це, скоріш за все, ці цукри, це вони з цих натуральних інгредієнтів, які я далі буду зачитувати для вас, і тут всього-навсього два інгредієнти. Тому вони вам зараз спростять життя на максимум просто. Перший інгредієнт – це пюре з малини, 20 грамів. І другий інгредієнт – це пюре з банану, 80%. Що це таке? 095-275-0100. Це номер нашої студії. Телефонуйте за цим номером для того, щоб відгадати, що ж це таке сьогодні тут у кошику, у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Скажу вам так, цей продукт мені вміщається просто в одну руку. Якщо ви бачили мене, бачили, які в мене руки, ви розумієте, що він не є супервеличезний. І отак от він лунає. Оце звук цього продукту. Такий от він звуковитий, назвемо його так. 095-275-0100, телефонуйте і відгадуйте, що це за такий цікавий продукт. Я б його назвав навіть кишеньковим продуктом. 095-275-0100, що це за такий сьогодні цікавий продукт, ми з вами відгадуємо, можете відгадати саме ви, зателефонувавши до нас сюди у рубрику «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Є вже телефонний дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
0: Іван.
2: Добрий день, Іван. Як гадаєте, що це таке у нас тут сьогодні?
0: Я думаю, що маленький круасан.
2: Маленький круасан. Приймаю ваш варіант відповіді, але, пане Іван, як би мені не хотілося вас розчаровувати, кажу, на жаль, ні, це неправильна відповідь, це не маленький круасан. Дякую вам, пан Іван. Це був наш слухач, пан Іван, який не відгадав, і він сказав, що це маленький круасан, але, на жаль, ні, це не маленький круасан. Давайте ще раз послухаємо, як лунає цей продукт. Така доволі жорстка упаковка, якщо ви розумієте, та по звуку. Оце, давайте зараз я по ньому так от трішки постукаю, щоб ви зрозуміли. Як гадаєте, що це за такий продукт? Чуєте? Чи якщо чуєте, то телефонуєте до нас. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Ми зараз з вами у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Відгадуємо, що це таке цікаве для вас сьогодні поклали до кошика, щоб ви відгадали. Такий цікавий кишеньковий продукт. Давайте ще раз ми пройдемося по харчовій і поживній цінності даного продукту. Так, у нас 339 кілокалорій на цей продукт, на 100 грамів даного продукту, 79 калорій, 335 кілоджоулів, 79 калорій, 0,2 грама жирів. З них також насичені жири 0,1 грама. Вуглеводів тут 17 грамів, з них цукрів 14 грамів. Харчових волокон тут 2,4 грама, білків 1,2 грама. Ну і солі тут 0,01 грама. Дзвіночок знов зірвався. Халепа. От халепа. Що це таке трапляється з цим дзвінком? Я бачу просто, що, ну, мені здається в загальному, що зараз буде дощ на вулиці, та щось там таке затягнуло небо, як оце у пісні Козловського. Небо плаче грозами. Головне, щоб не вмивало небо сльозами. Та, це найголовніше. Що, якщо це все-таки є сльози, то щоб це були сльози щастя. 095-275-0100. Ви можете теж завоювати свої сльози щастя, якщо зателефонуєте до нас і відгадаєте, що це таке цікаве для вас сьогодні тут заготовлено у рубриці «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Телефонуйте за номером 095-275-0100, а я для вас ще раз оголошу склад цього продукту. Доволі таки цікавий склад, тільки дві позиції тут є в цьому продукті. Перша позиція – це пюре з малини, 20%. Ну, а друга позиція – це пюре з банану, 80%. 095-275-0100, є телефонний дзвінок, кажу вам, вітаю, як вас звуть?
3: Добрий день, Володимир.
2: Добрий день. Пан Володимир, як гадаєте, що ж це таке сьогодні у кошику?
3: Ікра.
2: Ікра. Солона. Солона ікра, правильно?
3: Ну, якщо там ви сказали, що там дуже мало солі, значить це буде ікра.
2: Ікра. Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, але, на жаль, пан Володимир, це не ікра. Дякую вам за дзвіночок. 095-275-0100. Я ще не чув ніколи, що в ікрі було у нас пюре малини і пюре банану, але нехай. Можливо, це якась цікава ікра, така смачнюща, ще яку я не пробував, не куштував ні раз в житті. Пан Володимир ще не сказав, що це ікра. Інший наш слухач, пан Іван, сказав, що це круасан. Не круасан і не ікра. Що це таке може бути? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Є телефонний дзвінок, кажу вам. Вітаю. Як вас звуть?
4: Добрий день.
2: Добрий.
4: Яна.
2: Пані Яна, як гадаєте, що це таке сьогодні тут у кошику?
4: Пастила.
2: Пастила. Приймаю ваш варіант відповіді, пані Яна. Дякую вам за дзвіночок і кажу, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді. Були раді вас чути тут у нас на Буковинській хвилі, але, на жаль, пані Яна, це не пастила. Що це таке може бути, друзі? 095-275-0100, телефонуйте вже 10 хвилин, ми з вами не можемо відгадати, що це таке. Насправді, коли ви почуєте, що це за продукт, ви будете приємно, а можливо і неприємно здивовані, що ви не відгадали його одразу, але... Все у ваших руках, і у ваших руках ваш смартфон, а у мене є номер нашої студії 095-275-0100. Телефонуйте сюди у рубрику «Що у кошику» під мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» для того, щоб відгадати цей продукт, який сьогодні в кошику, і забрати його собі. Є телефонний дзвінок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
5: Вітаємо, нас звуть Марта і Юлія.
2: Марта і Юлія, вітаю, пані Марта та пані Юлія. Як гадаєте, що це таке?
5: Ми гадаємо, що це фруктове пюре.
2: Яке саме? Давайте будемо точніші.
5: Ви маєте на увазі, яка фірма чи який склад?
2: Можливо, ні. Склад ми вже знаємо, там тільки ж два продукти в цьому складі. Яка фірма?
5: Давайте, донечка каже, що це Агуша.
2: Нехай це буде не так, та це не Агуша, але це справді фруктове пюре смузі від Боб Снейл, Равлик Боб. Знаєте такого?
5: Знаю, звичайно, ми любимо їхню пастилу.
2: Ну, а цей Равлик Боб вже вирушає до вас, сподіваюся, що він добереться вчасно. Вітаю вас з перемогою. Так, це справді фруктове пюре смузі, яке ви сьогодні забираєте у рубриці «А що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Кому будемо передавати вітаннячка?
5: Боже, передаємо вітання всім чернівцям, всім українцям, які тут, які за межами України в зв'язку з такими подіями. Всім добра, тепла нашим захисникам. Не знаю, наснаги, і дякуємо їм велике, і чекаємо їх всіх вдома з перемогою, живими. Всім привіт.
2: Дякую.
5: Всім добрим людям привіт.
2: Дякую вам, дякую. Були раді вас чути. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свою смачнесеньку пюре-смузі від Боб Снейл, банан, малина. Ну, а це, друзі, сьогодні була рубрика «А що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І щойно ми відгадали, що сьогодні у кошику у нас пюре-смузі Боб Снейл. Всім дякую за увагу і насамперед дякую всім захисникам та захисницям за можливість взагалі жити це життя, за можливість грати в такі круті розіграші тут на Буковинській хвилі. Завдяки нашому партнеру Тана Маркету. Рухаємося далі. Замить Крем та Марло Рекс з композицією Blur.
6: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів Тано.
7: Реклама.

0: 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування, манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жарт такий?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
3: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
4: Cinema City.
5: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
4: Cinema City.
5: Віп-зала з диванчиками.
4: Cinema City.
5: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
4: Cinema City.
5: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
4: Cinema City.
5: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
0: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Живе нефільтроване.
1: З вами «Живе нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. На годиночку 18.55, це означає, що ми, як завжди, з вами почуємося вже завтра. З 17 по 19, як завжди, тут на Буковинській хвилі. Близько 17.

17 ви отримаєте змогу позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Все, що потрібно буде зробити, це рано вранці почути промокод, який ви, власне, почуєте у ранковому шоу 7.40, де Олег Сірман та Іра Саннікова обов'язково для вас його оголосять. Вам потрібно його відправити на наш телеграм-бот, і тоді вже близько 17.17 ми обов'язково до вас зателефонуємо. Це, як завжди, буде Вадим Голунга з «Тано Маркету» та я, Іван Ізраїлик, студії «Буковинської хвилі». Всім кажу па-па. Почуємося вже завтра. Бажаю вам гарного вечора. Бережіть себе та своїх близьких. Ну і, звісно, якщо ви зараз плануєте виходити на вулицю, краще взяти парасольку, бо краєм вуха я чув, що там уже почався дощ. Бережіть себе та своїх близьких. Це було «Живе нефільтроване на Буковинській хвилі» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Передаю вас, як завжди, у мужні руки діджея Джамана у шоу «Розслаб вуха». Ну і, звісно, далі слухаємо «Хардкіс» та композицію «Маяк». Нехай маяк вашого життя завжди світить вам наповно, і ви йдете за ним на його світло.

0: реклама.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
0: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Чернівецькій області судитимуть підрядника та інженера техногляду за розкрадання коштів під час ремонту Хотинської. На стадіоні Буковина засипали 50-метровий комунальний басейн, а директором ліцею номер 9 у Чернівцях стане Анжеліка Дзюбко. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихла.
0: У Чернівцях судитимуть двох посадовців, яких підозрюють у заволодінні бюджетними коштами під час капітального ремонту вулиці Хотинської. Як повідомили в поліції та обласній прокуратурі, йдеться про колишнього директора підрядної компанії та керівника організації, що здійснювала технічний нагляд за виконанням робіт. За версією слідства, під час ремонту дороги вартістю понад 200 мільйонів гривень до актів виконаних робіт внесли недостовірні дані. Зокрема, експерти встановили, що при укладанні верхнього шару покриття не використали понад 238 тонн асфальтобетонної суміші, передбаченої проєктом. Крім того, якість дорожнього покриття не відповідала державним стандартам. За даними слідства, через завищення обсягів виконаних робіт підрядник незаконно отримав майже 850 тисяч гривень бюджетних коштів. Наразі обвинувальні акти скерували до суду. Обом фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна і забороною обіймати певні посади. На стадіоні Буковина у Чернівцях засипали 50-метровий комунальний басейн. ОФК Буковина повідомили, що це були вимушені міри, адже на стадіоні зараз триває заміна футбольного покриття. Тому ґрунт із поля вирішили тимчасово висипати у чашу басейну. Водночас Федерація плавання України вважає неприпустимими такі дії. Там кажуть, що втрата басейну стане ударом по плавальній інфраструктурі України і готують офіційні звернення до органів державної влади. Також ОФК Буковина повідомляють, що ґрунт у будь-який момент можна вивести. Ліцей номер 9 у Чернівцях очолить нинішня заступниця директора Анжеліка Дзюбко. Як повідомляє Суспільне, раніше вона брала участь у конкурсі на посаду керівника закладу, однак переможницею стала Руслана Портей. Після оголошення результатів колектив ліцею висловив незгоду з рішенням конкурсної комісії і підтримав Анжеліку Дзюбко. Згодом вона звернулася до суду. В управлінні освіти міської ради повідомили, що спільно з Русланою Портей ухвалили рішення, що вона не очолюватиме навчальний заклад. Серед причин називають підтримку Анжеліки Дзюбко з боку педагогічного колективу і батьківської спільноти. Відтак, директоркою Чернівецького ліцею номер 9 стане Анжеліка Дзюбко. До уваги водіїв у Чернівцях на вулиці Чорноморській з 15 до 20 червня повністю обмежили рух транспорту. Як повідомили міській раді, там заплановані роботи із підключення до водопровідної системи. На Буковині дорожники продовжують ремонтувати автошляхи державного значення. Лише за минулий тиждень в області ліквідували майже 14 тисяч квадратних метрів пошкодженого дорожнього покриття. Як повідомили в обласній службі відновлення і розвитку інфраструктури, роботи виконують методом великих карт, а також проводять локальний ремонт найбільш проблемних ділянок. Цього тижня ремонтні роботи тривають на трасі Р-62 у межах Вижниці, на дорозі Т-2601 між Важківцями та Іспасом, а також на автошляху Т-2604 у Герці. Водіїв закликають бути уважними у місцях проведення ремонтів, дотримуватися вимог тимчасових дорожніх знаків і завчасно знижувати швидкість. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку, читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

До вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування. У наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

У Чернівецького драмтеатру є «Брат-близнюк» в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

Видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

Всередині будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

історико-художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

звучить число пі. Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.